0: wat jy eindelijk sou wou, en ek wil dit is die laaste ding wat mens wil doen. Hmm. Nog een slag gehad, wat ons ook sien in praktijk is, jou erfgenaam kan, sy kontantvloei kan onder druk kom. Ek wil ons sien dat al die bates, al die kontant is bijvoorbeeld op die man sy naam, en dan is niks van die bates of die kontant op die vrou sy naam nie. En dan waarmee die probleem waarmee jy sit is, die executeer kan nie betalings aan hierdie erfgenaam begin maak, voor hulle nie die executeers aanstelling kry nie. En ek wil ons allemaal weet wat by die meesterskantoor aan die gang is, en dit kan betek hier een tydsame proces wees. En dan het die laaste slag gehad, is natuurlijk dat jy jou familiewelvaart drastisch kan verminder. Ek wil, as jy bijvoorbeeld 'n 30 miljoen rand se boedel het, wat beteken na jou 3,5 miljoen rand vrystelling, moet jy nog steeds 5,3 miljoen rand se boedelbelasting betaal, wat 'n wesenlike bedrag is. En ek dink indien mens dit kon verhoed, of ten minste verminder, sou mens graag dit wou doen. So hierdie wysman het vir jou laat hoe kardinale gedeelte boedelbeplanning speel as deel van mens se aftreeplan.
1: Marius, kan trusts gebruik word om boedelbelasting te beperk en hoe?
2: Ja, trust hoofdoel was toch altijd om jou boedelgroei te beperk en so die minimum boedelbelasting te betaal. Nou, trust kan gebruik word as aandeelhouer wanneer die aandeel in die maatskappy opgeneem word met die stichting van die nieuwe maatskappy. Met andere woorde, in plaas daarvan dat ek die aandeel in die nieuwe maatskappy wat ek nou gaan stig hou, laat ek my trust daar aandeel hou. Nou beteken het, die groei en die toekomstige waarde van die maatskappy het ek nou uit my boedel uitgehaal. Een ander manier is bloot om kapitaal te leen aan my trust, dit te beleen die trust, en dit beteken dan, ek haal nie die kapitaal wat ek geleen het, dit bly nog gebate in my boedel, maar die groei op die kapitaal haal ek nou tenminste uit my boedel uit, en dit leen die trust. En natuurlijk kan ek dan oor die jare, kan ek hierdie lening kleiner maak, dier my skenkings te doen, my skenkingsbelasting te gebruik, wat nou tans daarom verhoog is van 100.000 na 50.000 jaar, en ek kan ook my
1: Marius, kies gauw.
2: Trust is een baie goeie manier om jou boedelgroei te beperk, en indien jy vroeg genoeg begin daarmee, het jou groot voordeel inhou.
1: Maar ek dink, kan jy dalk vir ons dan verder verduidelik, daar is een geluibuis beginsel binnen trust. So, hoe werk dit?
2: Ja, weet jy, die geluibuis beginsel is van die begin af een van die groot voordele wat een mens het, wanneer jy met die trust te doen het. Met ander woorde, indien die trust inkomste en kapitaal begunstig is, het wat hy gewoonlik het, dis ook wat mense trust opstel, omdat jy sekere mense wil begunstig, jou familie wil beskerm, of wat ook al, of jy kan selfs ander trusts begunstig, en dan hierdie begunstigdes kan dan in hulle eie name teen 'n laer koers die belasting betaal, as die trust wat 28% belasting gaan betaal. Met ander woorde, nou kom ons neem bijvoorbeeld, die trust het een inkomste gekry van 100.000 rand, indien hy die inkomstbelasting betaal, gaan hy 28% 28.000 rand betaal. Maar nou wentel ek die trust, die inkomste af na my 4 of 5 kinders en my vrou, wat allemaal begunstigd is, of my kleinkinders, en nou gebruik ek elkeen sy 23.800 en eweskielik betaal ek geen belasting nie. En dit is maar net dieselfde met kapitaalwinsbelasting, wat ek dan ook kan spaar of op een verminderde bedrag betaal, indien ek het na my begunstigdes toe afwentel. So, dis die geluibuis beginsel.
1: Janko, kom nou jou toe, daai kapitaalwins en rente inkomste, binne in 'n trust, hoe word dit belas?
0: Ja, Louis, so trust word redelijk agressief belas in vergelijking met individue, met 'n 45% belastingkoers op die eerste rand inkomste of rente wat jy verdien, en dan ook een insluitingskoers van 80% as het kom by kapitaalwins, wat eindelijk maar beteken, jy betaal effectiewelik 36% sy kapitaalwinsbelasting binnen een trust, in vergelijking met die individu, wat jou maximum kapitaalwinsbelastingkoers 18% is. So wat ons deesdae nogal baie in praktijk ook sien met trusts, wat baie rente verdien en kapitaalwins realiseer, en hoe noodwendig die inkomste wil uitkeer na die begunstigdes toe nie, is iets soos 'n uitkeerpolis een baie lekker product of structuur om redelijk baie belasting te spaar. Binnen die uitkeerpolis kan jy steeds in precies dieselfde geldmarkfondse of aandelefondse belê, maar jy betaal dan slechts 30% inkomstebelasting op enige rente wat jy verdien, in plaas van die 45%, en

0: Dan een baie groter voordeel is, jy betaal slechts 12% kapitaalwinstbelasting in plaas van die 36%. So dit is nogal een wesenlike verskil. So een trust is daarom nie noodwendig een manier om wesenlike inkomstebelasting noodwendig te spaar nie, maar wel boedelbelasting. En indien het reg gestruktureer word, kan het een baie krachtige instrument wees om familiewelvaart oor geslagte te beskerm en effectief oor te dra.
1: Marius, ek verstaan, daar is een groot verskil in die berekening van kapitaalwinstbelasting en rente verdien tussen discretionaire en niet-discretionaire beleggings. Verduidelik asseblief hoe dit werk.
2: Ja, Eloise, elke persoon het pas maar discretionaire en niet-discretionaire beleggings. En discretionaire beleggings is gewoonlik die geld wat jy beleg, wat jy toegang tot het op enige stadium en wat belast word op een manier wat natuurlijk baie meer negatief is as nie discretionaire belegging. Nie discretionaire belegging is jou typische pensioenfonds beleggings, uitreaniteite, levende aniteite enzovoort. Binnenkant bijvoorbeeld de levende aniteit wat nou jou nie discretionaire geld is, betaal jy bijvoorbeeld glad nie belasting op kapitaalwins of op rente verdien nie. So, al belasting wat daar is, is die inkomste wat jy maandeliks daar uittrek, en dit is natuurlijk ten volle belasting teen die huidige koerse, maar op jou discretionaire beleggings, typisch geld wat jy in die bank het, wat jy in aandele het, enzovoorts, of in fondse, in jou eie naam, daarop gaan jy op al jou belastings, gaan jy belasting betaal, met andere, al jou rente wat jy verdien, gaan belast word, jy kan nog altijd jou vrystelling wat ek net genoem het van 23.800 of dan na boven 34.500 kapitaalwinsbelasting betaal jy natuurlijk as individu 40.000 vrystelling en daarna word 40% van jou kapitaal van jou belastbare kapitaal ingewerk en dan betaal jy daar belasting. So, as een mens na belasting kyk en jy kyk na opbrengste, dan is jou opbrengst gewoonlik baie hoër op jou nie discretionaire beleggings, omdat daar geen belasting gegeef word terwyl die beleggings daar is nie. Maar op jou discretionaire beleggings betaal jy wel op jou rente en kapitaalwins. Natuurlijk, indien jy van jou discretionaire beleggings as inkomste gebruik, dan sien die ontvanger dit as kapitaal. So dan gaan jy net op kapitaal wat jy gerealiseer het om die inkomste te verdien, gaan jy kapitaalwinsbelasting betaal, maar die maandelikse inkomste sien die ontvanger as kapitaal en dis dan nie belasbaar nie. So dis maar net die verskil tussen die twee.
1: Janko, word kapitaalwins in die buitenland op dieselfde wyse as plaaslik aangeslaan en wat is die verskil tussen direkte buitenlandse beleggings en bateruil beleggings?
0: Ja, Louis, so daar is een beginsel by belasting, dat jy as een inwoner van Suid-Afrika word op jou wereldwye inkomste belas, maar daar is wel een verskil as het kom by jou kapitaalwinsberekening tussen of jy die geld direct buiteland toe geneem het, of het deur middel van een bateruil of een sogenaamde feederfonds in die buiteland belê het. Indien mens geld direct uitgeneem het na die buiteland toe, sal jy op jou dollargroei kapitaalwinsbelas as dan betaal, en een individu kon altyd 1 miljoen rand uitgeneem het na die buitenland per kalenderjaar, sonder enige SARS-goedkering, en dit is ook nou intussen verhoog na 2 miljoen rand toe. En die mens aan die ander kant dan weer in die buitenland belê, deur middel van bateruil of die sogenaamde feederfondse, kry mens ook blootstelling aan precies dieselfde maatskappye in die buitenland, soos Amazon, Google, as ek maar net aan 'n paar dink, maar jou kapitaalwins word op jou randgroei bereken. So ek gaan dit probeer verduidelik deur 'n eenvoudige voorbeeld. Kom ons sê, die rand teenoor die Amerikaanse dollar is 10 rand vir 1 dollar. En jy vat 1 miljoen rand direct buiteland toe, het jy nou 100.000 dollar. Nou verswak die rand na 20 rand teenoor die dollar. So jy het nou 2 miljoen rand, maar jy het steeds net die 100.000 dollar. Met ander woorde, as die geld direct in die buiteland is, sal jy nog geen kapitaalwins hê nie. Dit in vergelijking met die buitenlandse belegging deur middel van bateruil, sal jy dan reeds 1 miljoen rand se kapitaalwins hê, as gevolg van die verswakking in die wisselkoers. So dis net iets wat mens in gedagte moet hou, en dan wil ek net laaste noem, ten opsigte van Suid-Afrikaanse trust, kan men slegs in die buiteland belê deur middel van bateruil of feederfondse. Jy kan nie die geld direk uitvat buiteland toe nie, wat beteken die geld moet altyd terugkom na Suid-Afrika toe en kan nie in dollars uitbetaal nie. Dis hoekom wat ons gesien het, baie persone vat maar altyd 'n gedeelte van hulle kapitaal ook direk na die buiteland toe in hulle persoonlike naam of hulle het 'n komplekse buitelandse truststruktuur gebruik met lenings en buitelandse maatskappye. Maar wat mens nou kan doen is, jy kan direk uit jou Suid-Afrikaanse trust 'n reservebank goedkeuring kry en die kapitaal direk na 'n buitelandse trust toe uitkeer, indien daai buitelandse trust 'n begunstigde is van jou Suid-Afrikaanse trust. So dit stel mens eintlik in staat om geld in 'n buitelandse trust te kry, sonder om enige komplekse strukture te gebruik of om 'n boedelbate te gaan skep. En wat ons ook sien, meeste van die kliënte met buitelandse trust gebruik lande soos Jersey en Guernsey, maar dit is 'n baie duur struktuur en die koste raak vir hulle 'n probleem. So wat mens nou ook kan gebruik, mens kan gebruik maak van 'n Nieu-Seelandse trust, wat omtrent dieselfde koste struktuur as Mauritius het, so hy is heel wat goedkoper as byvoorbeeld Jersey of Guernsey, maar die voordeel dat dit in eerste wêreld land is, en dan eintlik sy grootste voordeel is, jy as die persoon, kan 'n trustee wees van daai Nieu-Seelandse trust, waar met al hierdie ander truststrukture mag jy nie 'n trustee wees nie. So dis ook net iets om op te let en in gedagte te hou.
1: Ons het nog so 6 minute se gesprektyd oor, Marius, watter ander belastings in die buiteland moet 'n mens in ag neem?
2: Ja, die ander belasting wat 'n mens moet in ag neem en beplan voor en jy kan dit vermy is die sogenaamde CITES belasting wat op bates gehef word, wat in die VSA gehou word, so indien ek 'n boedel het of ek gaan kom te sterwe, dan word daardie bates op 'n glyskaal belas teen 'n baie hoër koers as ons 20% plaaslik. Die ander belasting wat 'n probleem is, is die sogenaamde probyt in die Verenigde Koninkryk, wat gehef word op Britse pond van meer as 325.000 teen 40%. En deur hierdie bates basis in 'n wat ons noem 'n buitelandse wrapper of buitelandse polis te belê, kan 'n mens hierdie belastings natuurlik vermy.
1: Janko, hoe kan 'n belegger sy inkomstebelasting en boedelbelasting verminder deur byvoorbeeld in uittreeannuïteite te belê?
0: Ja, Louis, hier was ook 'n verandering in wetgewing, so jy sal agterkom is nogal kop as dit kom by belasting. Ja. Maar wat eintlik 'n geleentheid geskep het om baie belasting te spaar. Ons praat van artikel 10C van die inkomstebelastingwet, is amper soos die 8ste wonder van die boedelbelasting wêreld. So dit is ook redelik kompleks, maar ek gaan dit so vinnig as moontlik, so eenvoudig as moontlik probeer verduidelik. Indien mens baie meer diskresionêre fondse het in verhouding tot jou pensioengeld en mense het redelik 'n groot boedelbelasting probleem, kan jy oorweeg om 'n eenmalige uitreeannuïteitsbydrae te maak. Daar's geen beperking op die bedrag nie. En deur dit te doen, skuif jy dadelik die bedrag uit jou boedel uit omdat annuïteite nie deel vorm van jou boedel nie. So as ons maar net vinnig dink aan 'n som, kom ons sê jy skuif byvoorbeeld 10 miljoen op een slag in 'n uitreeannuïteit uit. Jy skuif van dadelik 10 miljoen uit jou boedel uit en spaar onmiddellik 2 miljoen rand se boedelbelasting. Al die groei wat jy op daai 10 miljoen rand kry, is ook buite jou boedel en daar's geen belasting betaalbaar op enige rente of kapitaalwins wat jy binne daardie uittreeannuïteit verdien het nie. En dan omdat jy nou 10 miljoen in 'n uittreeannuïteit ingesit het, het jy wat ons noem 'n 10 miljoen onbenutte bydrae by SARS. So jy skakel dan dadelik daardie uittreeannuïteit om na 'n lewenaanuïteit en 'n lewenaanuïteit word steeds nie deel van jou boedel gesien nie omdat dit onder die pensioen gedeelte val. Uit daardie lewenaanuïteit moet jy dan 'n inkomste trek van tussen 2,5 en 17,5% per jaar. Kom ons neem aan jy benodig R50,000 se inkomste, byvoorbeeld per maand uit die lewenaanuïteit. Soos Marius vroeër genoem het, sou daai inkomste gewoonlik soos 'n salaris belas word. Maar omdat jy nou daai 10 miljoen onbenutte bydrae by SARS het, gaan hulle basies daai R50,000 vir jou belasting vrygee totdat jy daai 10 miljoen onbenut het. So jy kan basies vir die volgende 16 jaar daai R50,000 belasting vry kry. Net 'n belangrike oorwegingspunt hierso is, mens kan nie eenmalige onttrekkings uit jou lewe aan die tyd maak nie, en daarom moet jy dit nie doen met al jou geld nie. En net, is baie belangrik dat die begunstigdes van hierdie lewe aan die tyd, as hulle die geld erf, die lewe aan die tyd, moet hulle dit verkieslik hou as 'n lewe aan die tyd, anders gaan jy die boedelbelasting voordeel verloor.
1: Oeh, al jy gepraat oor belasting, wat ek nou 'n vraag vir beide van julle menere, is dit moontlik om belastingvry te leef?
2: Louise, ek ken 'n paar mense wat nie belasting betaal nie, met ander woorde, hulle het, al hulle bates is in maatskappye belê, en hulle besit aandele in die maatskappye, natuurlik word daar eers deur die maatskappy dividendbelasting betaal, wanneer dividende verklaar word, maar dan kry hierdie persoon die dividende in sy sak belastingvry. Nou, indirect beteken dit eintlik, hy betaal nie nou belasting in sy eie naam nie, maar daar is wel belasting betaal op daardie bates wat vir hom die inkomste gee. En jy het, sou hy bijvoorbeeld die klomp geld kry en hy sit dit in die bank, gaan hy weer 'n bietjie rente verdien, dan gaan hy rente weer belastbaar word. So dit is baie moeilik om belastingvry te lewe, maar wat 'n mens wel kan reg kry is, indien jy oor belasting reg beplan en jy het bijvoorbeeld ook baie diskresionêre kapitaal, by nie diskresionêre het die mens nie eintlik 'n keuse nie, want dan beteken dat elke cent wat jy vat uit jou pensioenfonds of aftreefonds, gaan jy op belasting betaal. Maar die oomblik as jy diskresionêre kapitaal het ook en jy kan die balans tussen hierdie twee reg kry, dan kan jy die diskresionêre kapitaal ook kapitaal onttrek wat nie as 'n inkomste gesien word deur die ontvanger nie, wat belastingvry eintlik in jou sak inkom. Natuurlik gaan jy kapitaalwinsbelasting betaal iewers op daai kapitaal, en dan kan jy eintlik uit jou nie diskresionêre of jou pensioenfonds gedeelte minimum van jou kapitaal gebruik en so dan daar ook baie min belasting betaal. So, ja, om belastingvry te lewe, min mense kan dit regkry, maar 'n mens kan dit wel regkry deur goeie beplanning om so min as moontlik of minder te betaal as wat jy nie goeie beplanning doen nie.
1: Janko, jy iets daar buite voeg?
0: Nee, wat dankie Louise, ek dink ons moet net twee goed wat seker is, dood en belasting. Maar ek dink met die regte adviseur en regte kennis kan mens baie belasting spaar ten opsigte van mense beleggingsbeplanning en aftreebeplanning.
1: Verseker, nou ten slotte het ek dan jou kontakbesonderhede nodig asseblief.
2: Ja, hulle kan vir ons kontak vir my by die kantoor. My telefoonnommer by die kantoor is landlyn 044-802-7100. Hulle kan vir my e-pos stuur marius.kreer@psg.co.za of vir Janko, janko.siberhagen@psg.co.za. Janko is net J-A-N-K-O.
1: Ja, sy, dit is die stem van Marius Kreer. Hy is 'n vennoot en welvaartbestuurder by PSG Wealth Oudeniqua. Sy e-posadres marius.kreer@psg.co.za. Dan was hy ook vergesel deur die vennoot Janko Siberhagen, vennoot en welvaartbestuurder, so janko.siberhagen@psg.co.za. Dis hoe jy hulle by e-pos in die hande kry, en dan kan jy natuurlik ook 'n landlynnommer gebruik, 044-802-7100.
3: Daar is hier, dis die herfs.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG Dis die een. Saam met my Barry Ferreira. Op hierdie Vrydag aand kan jy glo nog 'n week kom tot 'n einde toe. Maar nietemin is dit vir my altyd so groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier tussen 7:30 en 8:00. En ek hoop dat jou week jou darm goed behandel het. As hy nie het nie, wel moenie komkommers nie. Dis hoekom ons hier vir jou is op Kompas om jou bietjie op te kikker wanneer die gemoed bietjie laag hang. Maar kom ek vertel jou waaroor ons gaan praat in hierdie episode van die program. Ek dink een van die grootste dinge wat skoolleerders oor bekommerd is of selfs ervaar wanneer hulle klaar is met skool en selfs universiteit is dat daar nie regtig te veel praktiese opleiding is wanneer 'n mens in daai akademiese omgewing is nie. Ek dink baie mense wonder waar kry ek nou die praktiese werkservaring wat al die werkgewers soek wanneer jy nou jou CV inhandig en alhoewel die graad natuurlike praktiese gedeelte het, tel dit nie regtig as werkservaring nie. Maar wat is daar 'n manier is om jou studies so 'n bietjie van 'n voorsprong te gee tot in 'n tweede jaar toe byvoorbeeld? Wel, dit is wat ons gaan uitvind in hierdie episode van Kompas, spesifiek rakende die landbou. So as jy daaraan dink om deel te neem aan die landbou sektor as 'n beroep eendag, wel dan moet jy beslis ingeskakel bly op vanaand se program. En om meer hieroor te praat, is dit my voorreg om goeienaand te sê aan meneer André Mouton. Nou, hy is die hoof by Hoërskool Martin Oosthuizen, daar in Kakamas se wêreld, so ons maak dit raai daar in die Noord-Kaap vanaand. En hulle het 'n baie interessante landbouprogram wat hulle nou onlangs geloods het. En ek wou bietjie meer daaroor uitvind, want hulle het onlangs 'n ooreenkoms geteken met verskeie organisasies om skoolleerders al op skoolvlak prakties opleiding te gee. So, ek wil graag hê meneer Mouton met ons meer vertel van die program en hoekom het hulle waargeneem? Is dit nodig?
2: Baie dankie. Ja, ons het met my intrede in 2016 as skoolhoof hier het ek agtergekom ons het 'n leemte in landbouonderrig nasionaal eintlik. Ons is besig om as fokus skole leerders 'n matriek kwalifikasie te gee en hulle dan die wêreld in te stuur sonder om hulle akkreditasie te gee vir die harde werk wat hulle wel doen as landbouleerders. En sedert 2016 al was dit my passie om by 'n punt te kom waar ons die leerders die nodige geakkrediteerde kwalifikasies te kan gee as ons hulle na matriek dan nou die wêreld instuur, sodat hulle vir die privaat sektor van dit kan wees en dat die boer op die plaas kan sien en kan glo hierdie kind kan van nut wees vir hom, al het hy of sy nie noodwendig 'n verdere tersiêre kwalifikasie nie. So ons het so 'n bietjie voelers uitgesteek en met bedryfsorganisasies begin gesels, onder andere dan nou Raisins SA, Kakamas, vir die wat nie weet nie, is 'n groot rusykie producerende streek. En as bedryfsorganisasie het Raisins onmiddellik ingestem om ons hand te vat. En in samenwerking met hulle het ons 'n akademie op die been gebring, die Wine Academy and Model Farm. En hulle ooreenkoms met ons, of hulle vennootskap met ons, behels dat hulle 'n gedeelte van ons landbougrond vir ons bestuur. Ons het fasiliteite op die been gebring waar ons dan nou lesings kan aanbied en sedert 2020 het ons 'n volledige tersiêre instansie in Kakamas regoor kan die skool wat dan nou vir ons leerders die geleentheid gee om na skool verder te gaan studeer. Somme hier op tuisbodem. Maar toe vat ons dit nou verlede jaar 'n tree verder en in samewerking met I3A het ons 'n ooreenkoms gesluit wat ons in staat stel om vir ons landbouleerders wat in graad 10 reeds met landbou begin en dan nou end uit tot en einde matriek landbou neem, dis nou landboubestuur en of landbouwetenskappe, daardie twee landbouvakke, om vir hulle die akkreditasie te gee wat hulle toekom deur vir hulle NQF vlak 4 in plantproduksie toe te staan. So ons leerders registreer dan nou vir hierdie kursus en deur die loop van die 3 jaar voltooi hulle dit. Dit is nie iets wat aanvullend is tot die curriculum nie, maar dit is net erkenning vir goed wat hulle in elk geval sou doen in hulle landbou curriculum. En dan kan hulle as hulle matriekie uitstap met 'n nasionale senior sertifikaat uitstap, 'n matriek sertifikaat met ander woorde, maar ook met 'n NQF vlak 4 sertifikaat. Wat 'n groot voorsprong is vir baie van ons seuns en dogters.
1: Ja, so kan jy dalk meer verduidelik oor hoe die hierdie nuwe program half prakties gaan werk vir leerders dan vanaf graad 10?
2: Yes. Ons leerders binne landboubestuur doen wat hulle noem 'n PAT, 'n praktiese assesseringstaak vir die jaar, en dit is volgens die nasionale kurrikulum reeds in plek. Wat ons net nou doen is ons verfyn dit so 'n bietjie van die skoolse kant af sodat dit in lyn is met ons omgewing, spesifiek dan nou weer eens Rosientjie produksie, en ons leerders kan vir hierdie praktiese assesseringstaak as ook al hulle teoretiese toetse en eksamens akkreditasie kry by I3A. Die praktiese doen ons op woensdaagmiddag gewoonlik. Ons het leerders wat vervoer uitdagings het. So ons het dit as deel van ons skooldag ingebou. Aan die einde van die dag het hierdie leerders se effens 'n langer skooldag, maar dis net woensdae, en dan doen hulle verskeidenheid van praktiese aktiwiteite. Dit strek nou van profielgate en die analise daarvan reg deur tot droogbaan audits, tot veiligheidskursusse, trekker instandhouding. Daar's 'n hele reeks praktiese take en aktiwiteite wat hulle dan nou moet doen om hierdie praktiese assesseringstaak se punte te versamel en bymekaar te kry.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons is besig om te praat oor 'n landbouprogram vir skoolleerders wat jou 'n bietjie van 'n hupstoot kan gee wanneer jy klaar is met jou matriek en in 'n universiteitsgraad ingaan. Nou, om meer hieroor uit te vind, is ek besig om te praat met meneer André Mouton. En die volgende vraag wat ek graag aan meneer Mouton wil stel, is: wat maak hierdie kwalifikasie uniek in vergelyking met tradisionele skoolvakke?
2: In die verlede het hierdie leerders slegs hulle matrieksertifikaat ontvang. Dis al erkenning. Nou, die gemiddelde persoon op straat sien die kind het 'n matrieksertifikaat, dis nou baie mooi en baie oulik, maar hy bly nou maar net 'n matrikulant. Op hierdie stadium, as ons hierdie projek suksesvol voltooi na 3 jaar, het hierdie leerder 'n NQF vlak 4, saam met sy matrieksertifikaat, en dit akkrediteer hom in 'n landboubedryf, in die landbousektor. So, boere en produksiebestuurders, besighede in die landbourigting, wat na hierdie kind gaan kyk, gaan sien, maar hy het nie net 'n matrieksertifikaat nie, hy het ook 'n sertifikaat in plantproduksie.
1: En dan, jy het nou vlugtig daaraan geraak, hoe gaan hierdie kwalifikasie leerders kan help om makliker toegang tot tersiêre instellings en sê maar landbougrade te kry?
2: Dis die wonderlike ding ook van hierdie initiatief. Ek kan nou nie namens alle instansies natuurlik praat nie, maar I3A en al hulle kampusse, nou hulle het 'n reeks kampusse reg oor die land, en dan ons eie akademie hier reg oor die pad, gaan vir ons leerders wat hierdie kursus suksesvol voltooi in die 3 jaar, hulle eerste jaar van hulle B.Agriek reeds kwytskel. So hulle gaan vir hulle vooraf opgedoende kennis, ek dink ek druk dit nou 'n bietjie sleg uit, maar vir hulle kennis wat hulle reeds dan nou opgemaak het met hierdie kursus, gaan hulle die voordeel kry van, ons praat van recognition of prior learning, dis die Engelse term, ek weet nou nie lekker hoe om dit vir in Afrikaans uit te druk nie, maar wat op die ouene gaan gebeur is, hierdie leerders gaan erkenning kry daarvoor, en hulle gaan hulle eerste jaar van 'n 3-jaar kursus kwytskelding kry. So hulle gaan instap en as tweedejaars kan begin met hulle studies reeds. Nie net spaar het natuurlik die ouers se sak nie, maar dit spaar die kinders tyd. Hierdie kinders gaan dan nou met ander woorde op 20 al gegradueerdes kan wees, maar die reis op 21 hulle graad kan ontvang. En dit gaan hulle ook baie vinniger in die privaat sektor kan dit inbeweeg.
1: Ja, en dan, natuurlijk is het nie nou net een praktische program nie, daar is een theoretische component ook daaraan, maar hoe sien jy gaan hierdie opleiding lyk dan in die werklikheid vir die landboukundiges wat opgeleid word?
2: Ek dink hierdie gaan vir baie van ons leerders wat nie noodwendig die beskikbare fondse of die toegang tot tersiêre instansies het nie, die geleentheid gee om met 'n ekstra kwalifikasie reeds vir die landbousektor iets te kan beteken. Ek dink dit gaan die volgende generasie landbouers voorberei, want die kursus uitgangspunt is ook volhoubare boerdery, en ek dink dit is baie, baie belangrik in ons land huidiglik om 'n nuwe generasie innoverende landbouers voor te berei vir onsekere toekoms somtyds. Daar's 'n klem hier ook op jou eie besigheid, jou eie boerdery, en om dit suksesvol te kan doen. So vir opkomende boere is hierdie ook 'n opkomende jong boere dan nou, is hierdie ook 'n gilde geleentheid om 'n voet in die deur te kry en dan te kan wegspring van daar af. Ek dink ons landbou het dit nodig, maar ek dink baie van ons sektore het so initiatief nodig, want ek glo dat dit nie die enigste terrein is waar mense hierdie tipe akkreditasie of hierdie tipe kwalifikasie vir leerders kan gee wat reeds hard werk op skoolvlak nie, sodat die private sektor meer vertroue in ons matrikulante kan hê en sodat hulle vinniger in die private sektor kan intree en hulle bydrae tot die samelewing kan gee.
1: En watse ander tipe bedrywe of sektors dink jy sal kan baat vind by so tipe van model?
2: Wel, as jy mens kyk na ander fokus skole, ons is nou 'n rigting landbou, maar dan kry jy tegniese skole, meganies, elektries, en ek dink enige van hierdie rigtings kan hulle self daartoe leen om in so 'n rigting te begin dink. Maar dit gaan gesprekvoering met die private sektor ook behels. Jy kort die ondersteuning van tersiêre instansies, jy kort ook bedryfsorganisasies wat gaan inklim en saam die pad loop. Soos ek sê, dit was nie, dis 10 jaar wat ons nou al aan hierdie projek werk om uiteindelik hier te kom, so dis nie 'n vinnige ding nie, en jy moet maar die pad versigtig tree. Maar ek dink regtig die tegniese skole en ander fokus skole wat beroepsgeoriënteerd is, kan na hierdie model kyk. En as dit aanvanklik in die vorm van kort kursusse is, maar wat jy akkrediteer, sodat die leerder 'n CV opbou, wat hom in die private sektor toegang kan gee tot 'n vinniger beroep, eerder as om dan nou tersiêr te gaan studeer eers, dan is dit al klare hupstoot vir leerders wat aan daardie tipe skole toe gaan.
3: Hallo julle, dis Marco van Deventer.
4: En Rowe Erasmus van die groep Ons.
3: En jy luister nou na Kompas.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira op hierdie Vrydag aand. Ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas, elke weekdag aand, tussen 7:30 en 8:00. Nou, indien jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, dalk het jy nou net ingeskakel en jy het nie die eerste helfte van ons program geluister nie, is jy meer as welkom om na die tyd na ons webwerf toe te gaan, rsg.co.za. Of jy kan ons splinternuwe RSG app aflaai. Jy gaan klik net daar op potgooi, dan soek jy vir Kompas en daar sal jy al ons Kompas episodes kan gaan luister, aflaai en deel. En dit is nou net soveel makliker nou dat ons die RSG app ook vir jou beskikbaar het. So gemaak seker jy gaan laai hom af, deel dit met al jou maatjies. Jy weet al die WhatsApp groepe waarop jy is, gaan spam die mense 'n bietjie daarso met die RSG app sodat almal al die wonderlike inhoud kan luister wat ons hier het om te bied. Maar ek dwaal nou 'n bietjie van die pad af, want in hierdie episode van Kompas is ons besig om te gesels oor 'n interessante landbouprogram wat hier jaar geloods het, wat vir jou 'n hupstoot kan gee of kom ons liewer sê 'n voorsprong wanneer dit kom by jou landboustudies. Nou om ons gesprek af te sluit met meneer André Mouton, die hoof by Hoërskool Martin Oosthuizen daar in Kakamas, wil ek graag by hom hoor, hoe sien hy die toekoms van landbou in Suid-Afrika, veral uit die oogpunt van jong opkomende landboukundiges?
2: Ek moet vir jou sê, ek ervaar onder my leerders 'n absolute passie vir landbou en 'n brandende begeerte om 'n verskil te maak. So ek is baie opgewonde oor die toekoms van landbou. Ek is opgewonde oor waarheen ons op pad is en wat die jong mense vir ons kan inhou en wat hulle moontlik vir ons gaan beteken in die toekoms. Maar ons moet dit koester. Ons moet 'n belang in landbou kweek. Ons moet die deure vir leerders oopmaak en hulle bewus maak van die wye verskeidenheid loopbane binne landbou, dat dit nie net 'n kwessie is van ploeg en plant nie, dat daar 'n hordes ander beroepe ook in die landbousektor is vir jong mense. En as ons dit kan regkry en ons kan daai passie behou, dan het ons die volgende generasie van landbouers baie suksesvol opgelei en dit is goed vir ons taak ook gekwyt dan.
1: Ja, en watse laaste raad sou jy aan jong mense gee wat oorweeg om 'n rigting in landbou te volg?
2: Jy kan nie verkeerd gaan met 'n rigting in landbou nie. Soos ek net al genoem het, daar is soveel geleenthede vir jou, dat jy regtig 'n sukses sal maak daarvan. Maar jy moet bereid wees om hard te werk. Dit is so seker maar enige rigting vereis dit dat jy 'n passie daarvoor moet hê en 'n liefde vir die omgewing en vir die grond moet hê. Maar ek moedig jong mense aan om werklik waar dit te ondersoek en te oorweeg, want sonder jong landbouers en sonder boere oor die algemeen het ons nie veel van 'n toekoms nie. So hoe meer van hulle belangstel, hoe meer van hulle met passie en oorgawe die beroep sal nastreef, hoe meer gaan ons land vorentoe gaan.
1: Daar sy, wel meneer Mouton, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels hier op Kompas. Ek dink ons het nou 'n lekker insig gegee oor 'n interessante model wat nou prakties toegepas word. So baie dankie, ons waardeer jou tyd baie.
2: Baie baie dankie vir julle ook.
1: Reg, ek dink dis nou tyd om by 'n paar van die leerders te hoor daar by Hoërskool Martin Oosthuizen wat hulle dink van hierdie landbouprogram wat nou geloods is. So, die gawe personeel daar by die skool het 'n paar stemnotas bymekaar gekry van 'n paar van die leerders daar en 'n paar vrae gestel rakende wat hulle dink oor eerstens hoekom hulle die landbourigting wil volg, maar dan oor die program self en hoe hulle dit ervaar. So, kom ons hoor van verskeie van die leerders. Daar's 'n paar graad leerders en dan ook 'n graad 9 leerder wat met ons gaan deel. So kom ons hoor wat hulle te sê het.
5: Ek is Jan Kompio met Hoërskool Martin Oosthuizen Kakamas en ek is graad 9 en kom oorspronklik van Pofadda. Ek wil graag handbevakke neem om meer te leer oor verskillende maniere van boer, omdat ek ook eendag 'n boer wil wees en ek ook op 'n plaas groot geword het. Die lekkerste deel van landbou vir my is om meer te leer oor hoe om met plaasdiere te werk en hulle te versorg. Ek geniet dit die meeste om met diere te werk, maar ek hou ook baie van die meganiese gedeelte van landbou.
6: Ek dink die landbouwetenskap is die mees uitdagendste deel, omdat daar baie die meeste kanste, soos die chemiese goed van landbou daarin is, soos grondkunde en al die type goed wat nogals moeilik is, maar ook baie belangrik is vir landbou in die toekoms. So ek sou raad gee aan leerders, sou ek sê vir hulle moet meer algemene kennis op skool opbou, laat hulle weet wat hulle gaan doen en wat hulle moet voorberei om eendag te doen as hulle boer gaan word. My grootste droom is om een van die grootste plase in Suid-Afrika te hê en dalk in die wêreld en met verskeie tipes plante te boer, laat ek meer weet van elke tipe plant en hoe om dit soos te kweek vir die markte en so. Ek is Nico Burger, ek is 'n graad 10 leerder in Hoërskool Martin Oosthuizen op Kakamas. Ek het op 'n plaas groot geword en ek is nou die 4de geslag wat al boer van ons familie. En ek hou regtig daarvan om soos goed te doen op die plaas en te leer daarvan, so ek bou ook baie algemene kennis daarvan op. Die lekkerste dele is maar seker die praktiese dele daarvan, soos ons het nou 'n landboutech daar wat het moet bou, wat nou moet iewers klaarkom en ek hou van om my hande te werk en goed self reg te maak op die plaas en al wat die ding is.
0: Jonk en altijd op een galop, net hier op Kompas.
7: My naam is Eze Burger, ek is 'n graad 10 leerder by Hoërskool Martin Oosthuizen. Ek is van Afwinton en bly in die koshuis. Ek stel baie belang in landbou en ek wil baie graag eendag gaan boer. Ek geniet die prakties baie en om besig met my hande te wees. Die uitstapjes is ook baie interessant. Landbouwetenskap, genetica en grondchemie is baie moeilik.
8: Wat de raad sou jy aan jong skoolleerders gee wat graag landbou wil neem?
7: Vat die kans om landboustudies vanaf graad 8 te neem en in te skakel by landbou dinge soos junior landbouverenigings en jeugskou.
8: Jou grootste droom?
7: Ek wil nog altyd gaan boer en gaan boer. Dit sit my stap voor die res, want ek het 'n ekstra kwalifikasie wat die res nie het nie. Ek kan ook na skool my kwalifikasies vinniger verwerf en my ouers ook geld spaar deurdat ek vinniger kan kwalifiseer.
8: OK, hoekom dink jy daaraan om volgende jaar landbouvakke te gaan neem?
9: Ek wil dit neem want dit is prakties en 'n mens leer meer buite en jy hoef nie net agter 'n lesenaar te sit nie.
8: OK, en wat is die lekkerste van landbou vir jou?
9: Soos ek gesê het, jy sit nie net agter 'n lesenaar nie, maar jy gaan ook prakties dinge gaan doen. En ek hou baie daarvan om na die natuur te gaan kyk.
8: En dan watter deel, plante of diere of meganies, geniet jy dan die meeste van jou landbou?
9: Om eerlijk te wees, plante, want jy kan sien hoe plante regtig funksioneer en ek geniet het om te kan sien hoe plante regtig groei en ja, dis net lekker.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Wel, daar sê jy, baie dankie aan al die leerders wat hulle stemnotas vir ons gestuur het en opgeneem het, moet ek dalk liever sê. En ja, dit klink vir my of die toekoms van landbou heel blink is, as daar so baie jong mense is wat so passievol is oor hierdie type van rigting. So ek is seker ons kan sê dat ons toekoms dan in goeie hande is. So weer eens, baie dankie aan allemaal wat deelgeneem het aan vanaand se program. Wel, dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. En dit is ook dan die laaste episode vir hierdie week. Ek is weer maandag aand terug in jou geselskap, tussen 7:30 en 8:00, waar ons weer 'n KETA beroepsopleiding program het, waarna jy kan uitsien, so maak seker jy skakel dan ook in. En Hazel is dan weer volgende dinsdag aand weer op haar pos, agter die Kompas mikrofoon. Maak seker jy bly ingeskakel, want tussen 8 en 9 is Heidi Miller Isaacs reg om jou geselskap te hou met op die radio. So, tot met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou aand gaan hee, en dat jy 'n baie lekker naweek gaan hee wat voor lê. Tot met volgende keer, mooi bly!

Het jy al gewonder hoe 'n vlieg die wêreld sien? En hoekom dit voel asof hulle jou elke keer vooruit sien kom? En hoe werk vervelling by insekte? Hoekom moet hulle letterlik hul vel afgooi om te groei? Luister na Hoe verklaar jy dit? Hierdie Sondag om 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Ons vat twee alledaagse verskynsels en wys jou die ongelooflike wetenskap daarachter.

Goeiemiddag en welkom by Duet. Ek is Christel Webb-Joubert. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. In die program kan jy luister na 'n wye verskeidenheid van duette uit wye verskeidenheid genres. Die eerste duet vanmiddag kom uit die laat 80er jare. Die legendariese Mimi Kurtse en die geliefde Rina Hiegu sing Rossini se katte duet. Ons bring dan ook hulde aan onse Mimi wat onlangs oorlede is.

And I Love. Dit is in 1927 gekomponeer deur die broers George en Ira Gershwin. As mens aan La Vie en Rose dink, hoor jy die swalkie van Parys, Edith Piaf, in jou gedagtes. Ons luister echter vanmiddag na 'n opname van die gewilde Michael Bublé en die jazzsangeres Cecile McLaurin-Salvant.

Ons het pas geluister na Miriam Makeba, ook bekend as Mama Afrika. Saam met haar was Harry Belafonte, met die bekende Swahili lied Malaika, ook bekend as Angel. Die 1990 rolprent Ghost het van die liedjie Unchained Melody weer 'n treffer gemaak. Alhoewel dit in 1954 geskryf is en in 1965 'n groot treffer vir die Righteous Brothers was. Dis hul weergawe waarna ons vanmiddag luister.

Ek is Christel Webjeberg en jy luister na Duet, RSG se Sondagmiddag musiekreeks, soos saamgestel deur Ilse Skuurman en met Wian Nel as produksieregisseur. Ons het geluister na Connie de Villiers en Amanda Strydom met Amanda se baie bekende Ek loop die pad. Ons volgende duet was 'n baie groot treffer vir die minnesanger Engelbert Humperdinck. Hierdie keer is dit egter die Britse sangers Michael Ball en Alfie Bow wat A Man Without Love vertolk.

Die Deo van West, na wie ons pas geluister het, het bestaan uit die Black Tie Ensemble tenor, Dewald van Solms, as ook die rocker Pieter West. Die bekende pianist Christa Stein was die muziekvervaardiger van Von West se debuutalbum. Die weergawe van Christenberg's Lonely Sky het op die album verskyn. Die orrelis Okkie Vermeulen moes echter namens Christa die album klaarmaak, omdat sy op daardie stadium te siek was om verder daaraan te werk. Christa is kort daarna oorlede. Volgens nuusberigte gaan die Frans-Kanadese sangeres Celine Dion haar loopbaan weer hervat. Dit is na baie jare van sukkel met 'n spiersiekte. As mens terugkyk na Celine se loopbaan, was Tell Him saam met Barbara Streisand as duetmaat sekerlik een van haar mooiste treffers. Die bekende David Foster was een van die vervaardigers. Vir 'n video van hierdie opname, gaan besoek gerus RSG se Facebookblad.

0: Jy het geluister na 'n keerspel uit verskeie musiekblyspele, soos vertolk deur die gewilde Duitse sangeres Helene Fischer en die bekende Il Divo vokale mans ensemble. Die video van hierdie opname is gelaai op RSG se Facebookblad. Ons het gekom aan die einde van vanmiddag se duet. Baie dankie vir die saamkuier. Tot volgende Sondag, groetnis van ons samensteller en musiekregisseur Ilse Skierman, produksieregisseur Wian Nel en van my, Christel Webjubar. Tot ziens.
1: In 17 Meiseres opera luister ons onder andere na Andrea Chenier van Giordano, Die Mag van die Noodlot en Rigoletto van Verdi, La Bohème en Le Villi van Puccini en die minder bekende Guido e Ginevra van Alevi en Philemon e Bossi van Gounod. Van die sangers is Jussi Björling, Maria Callas, Richard Tucker, Ludovic Désiré, Cecilia Bartoli en Tito Gobbi. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ek weer met 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid, ja, niemand bekende lewensafrigter. Ons gesels vanaand oor hoe bestuur ons onsekerheid, vrees, nieuwsgierigheid en aanpassing in 'n wêreld waar kunsmatige intelligensie vinnig deel van ons daaglikse lewe word. Jan, wanneer mense vandag die woord kunsmatige intelligensie of AI, soos ons nou maar daarvan praat, hoor, dink jy die meeste mense voel nieuwsgierig, bang, oorweldig of opgewonde daaroor?
1: Johan, dis een ongelooflike interessante vraag ook. Ons praat maar in ons wêreld van wat ons noem die innovasiekurwe. En dit sê vir ons dat daar 'n klein minderheid van mense is wat oop en ontvanklik is vir hierdie tipe tegnologieë. Maar ons praat hier van seker 5 na 6% van die deursnit populasie is voel gemaklik daarmee om met nuwe tegnologie te werk en so. Meeste mense val hierso in die matige, ons noem hulle moderate adopters. So dit is mense wat net naderhand agterkom, maar pjoe, die ding is oral, okay, ek moet seker maar min of meer probeer sien wat hier aan die gang is. En dan is daar regtig 'n groot komponent van ons samelewing wat nie gemaklik is met nuwe tegnologie en hierdie en die tipe veranderinge aan die samelewing en werk en selfs verhoudings wat die goed kan inhou nie. So daar sal heel waarskynlik gemengde gevoelens wees en eintlik is daar nie 'n regte of 'n verkeerde houding teenoor hierdie goeders nie. Jou vroeë mense, dit mag dalk baie vroeg wees in die kurwe, maar die tegnologie is dalk bietjie ongetoets en daarso is dalk versteekte kostes waarvan ons nie weet nie, waar jou mense wat bietjie later met die tegnologie wil werk, mag dalk help om sekere probleme van die tegnologie uit te toets en uit te faseer en raak te sien voordat dit volskals in die samelewing gebruik word. So elke ou speel sy rol, maar jy kan definitief gemengde gevoelens verwag aangaande kunsmatige intelligensie, want Johan, ek dink nie daar is tegnologie in die geskiedenis van die mensdom wat so vinnig op die samelewing afgepeil het soos AI nie. Daar was verseker groot tegnologiese spronge wat ons samelewing eintlik maar bietjie omver gewerp het. So ons praat hier van die stoom engine, ons praat hier van die elektrisiteit, ons praat hier van die internet en digitalisering en digitale rekenaars, maar AI het 'n lewe van sy eie, want die spoed waarteen hierdie ding beweeg is verbuisterend. So ek dink die luisteraars het 'n kombinasie van vrees, onsekerheid, party selfs bietjie opwinding. Ek verwag 'n reeks emosies as ek met mense hieroor praat. En jy mag dalk mense kry wat heeltemal daarteen gekant is vir watter rede ook al. So die reaksie is regtig nie, dis nie 'n nou reaksie nie en daar's definitief nie almal wat net opgewonde is daaroor nie.
0: Jan, hoe kan mense begin om rustiger te raak en meer prakties oor kunsmatige intelligensie te dink?
1: So Johan, die heel eerste plek om te begin is daar so is reeds navorsing wat wys dat mense wat KI gebruik as sulks nie, want dis 'n hele stel nuwe vaardighede wat ons almal nou moet aanleer, maar net om te verstaan wat dit is, hoe dit werk, min of meer hoe hierdie goed reeds 'n invloed het op ons samelewing, help mense om te kalmeer. Want dit beweeg AI uit hierdie, amper als hierdie mysterieuse, magiese ding wat ons samelewing gaan destabiliseer, na 'n stuk wonderlike tegnologie wat fantastiese gebruiks aanwendings reeds het in die samelewing. Ons kyk na mediese deurbrake, ons kyk na die as jy 'n weerstoep gebruik het nou onlangs om die weersvoorspelling te kyk, daar is ongelooflike hoeveelheid kunsmatige intelligentie in die programmering van daai modelle, en ons kan nie moderne weerkunde doen sonder dit nie. So daar is wonderlike toepassings van hierdie tegnologie reeds teenwoordig in ons samelewing. Ek meen, as jy WhatsApp gebruik en jy maak gebruik van auto-predict, dis 'n vorm van kunsmatige intelligentie. Maar om die tegnologie te verstaan is ook om sy beperkinge tans te verstaan, wat hy kan doen, wat hy nie kan doen nie, wat dit nie is nie, en ook wat die gevare en die nadele daarvan is. Gevare is in die wêreld van sielkunde byvoorbeeld, praat ons van AI psychosis, waar vatbare en kwesbare individue wat reeds geestestoestande bestuur, baie vatbaar kan wees vir 'n baie, kom ons noem dit sinistere vorm van echo chamber wat gevorm word, waar die KI in die persoon se geestes toestand invoer en lelike dinge kan daar gebeur. Daar is gedokumenteerde gevalle daarvan ook. En ons moet ook die tegnologie verstaan in terme van sy impak op die omgewing. Datasentra, ons praat van elektroniese afval of e-waste, watergebruik om die datasentrums te verkoel. Daai is eintlik reuse impakte en dit doen ons baie goed om die volle spektrum van wat die tegnologie is, wat dit nie is nie en wat dit werklik doen. Dit help mense om te kalmeer. Ek sê ook altyd, verstaan 'n ding en dan voel jy sommer beter daaroor.
0: Jan, noem so 'n paar, drie of so alledaagse take wat mense kunsmatige intelligensie prakties voor gebruik om hulle te help.
1: Jo, daar is soveel toepassings, want daar is soveel platforms en toepassings al. Nou, meeste mense sal weet van 'n ChatGPT. Ons weet van hom in 2022, toe die ding nou sy groot debuut gemaak het, hierso aan die einde van die jaar, en allemaal het op hom gespring. Maar 'n paar mededingers in daai spasie van 'n large language model is Claude of Google Gemini. En hier kan ons aan die tegnologie dink aan noem kom 'n persoon, maar wys jou net as 'n vreeslike hiperaktiewe digitale intern of 'n algemene assistent. Hierdie goed skryf as 'n vreeslike hiperaktiewe digitale intern of 'n algemene assistent. Hierdie goed skryf fantasties

0: gemeentes raak te sien in hulle redenasie. Dis soos om 'n hoogs bekwame assistent te hê wat 24 uur 7 dae week beskikbaar is. En dis spesifiek daar vir konsepte, om met konsepte te werk. The hence large language models. 'N ander manier is byvoorbeeld ingeboude co-pilots. Nou die van die luisteraars wat dalk op Microsoft 365 werk, dis nou jou suite van Microsoft wat Word, Excel, PowerPoint, daai goeders gebruik of selfs Google Workspace. Hier word KI aangewend jou die werk wat jy verrig vinniger, geriefliker en meer akkuraat te doen. So mens kan daaraan dink as amper al gesofistikeerde kantoorgereedskap. Deesda 'n baie interessante toepassing is om 'n toepassings te gebruik om vergaderingsnotas te neem, veral as vergaderings aanlyn plaasvind oor Microsoft Teams of Zoom. Hierso kan 'n mens nou dink aan die funksionaliteite wat in Teams of Zoom reeds ingebou is. Of jy kan ander toepassings gebruik soos Otter AI, Fireflies, is 'n baie gereelde gebruik hiervan. En hierdie is amper al agente wat luister na die vergadering en dan skryf hulle die vergadering woord vir woord neer. En hulle gee 'n opsomming, 'n aantal spreekbeurte, besluite geneem, aksiepunte. So dis eintlik amper al soos 'n sekretaris of 'n persoon wat die notas hou van die vergadering, wat altyd mos maar 'n geveg is van wie dit gaan doen. So daar is 'n navorsing en ontledingsassistent veral vir studente. Hier wil ek regtig sê probeer iets soos Notebook LM van Google, waar jy byvoorbeeld studienotas kan afneem en inscan en die ding skep vir jou 'n podcast wat die materiaal opsom en jy kan dit selfs op 'n visuele manier tentoonstel. Ons het dit oor die naweek gebruik vir my dogtertjie wat met nou leer van die san en die koi vir haar SW vak. Ons het die studiemateriaal ingesit en hy het 'n wonderlike video gemaak met visuele cues natuurlik. Nie al die feite is altyd heeltemal korrek nie en jy kan sien hy's die model is bietjie getrein meer op die rotskuns byvoorbeeld van die Amerikaanse Indiane en ander kultuurgroepe. Die san en die koi is nie so dominant in die training gewees nie, maar die punt is dit het die leeraspek verskriklik vergemaklik. Daar is selfs kreatiewe ontwerpers soos Canva, Magic Studio, Gamma App, Midjourney waar jy video's kan maak. So Johan, daar is werklik duisende toepassings al en dis maar net om bietjie navorsing te doen oor wat is daar en die goed is vir nou redelik finansiëel toeganklik vir die publiek. Dit mag dalk ongelukkig bietjie verander soos wat hierdie groot tegnologiese maatskappye nou moet begin geld maak uit hierdie goed uit, maar vir nou is dit werklik 'n lekker speelarea om dit uit te toets.
1: Jan, baie mense is bang dat kunsmatige intelligensie gaan hulle werk oorneem of dat hulle werk gaan nie meer bestaan nie. Is mense so lief om rondom die braaivleis vuure te sê, baie keer dan sê hulle vir mense my, jy gaan nou hierdie rigting studeer, die tyd wat jy klaar is, gaan dit nie eers meer 'n werk wees nie. So, hoe moet ons hierdie vrees verstaan?
0: So Johan, hier is waar my eerste punt van verstaan wat die tegnologie kan en nie kan doen nie, baie, baie belangrik. So wanneer mense tipies daai vraag vra, mag gaan kunsmatige intelligensie my werk vat? Dan antwoord ek gewoonlik so. Nee, hy mag dalk soort van en ja, want daar is aspekte wat ons moet verstaan hierso. Die heel eerste ding om te verstaan is die werke wat werklik ingedrang kan wees vir kunsmatige intelligensie om daai werkstake of inhoud geleidelik te vervang, is repeterende, routine gebaseerde werke.

0: praat hier van soos om data in te voer. Ons praat hier van werke wat die heel tyd oor en oor repeteer, soos byvoorbeeld puntestate inlees vir onderwysers. So daar kan kunsmatige intelligensie werklik fantastiese werk doen en dit mag dalk mense se werksinhoud beïnvloed. Maar wat ons nou moet besef is mense het repeterende take in hulle werkslading en dan het hulle ook ander take wat nie repeterend is nie, wat baie konseptueel is, wat baie konteksgedrewe is, wat dalk in 'n mate van 'n intuïtiewe ervaringselement het. Daardie inhoud is baie moeiliker om te vervang. En wat ons nou sien, Johan, is vrek interessant. Die maatskappye wat mense afgelê het en gesê het, sorry, jy is 'n coder of jy 'n programmeerder, KI kan alles doen wat jy doen, daar gat jy. Hulle begin nou agterkom, maar liewe genade, ons moet dalk hierdie mense weer terugkry, want die koste van AI om daai werk te verrig, selfs al kry AI dit reg, soms kry hy dit nie heeltemal reg soos wat hy moet nie, is van so aard dat dit eintlik nou meer kos as om 'n mens aan te stel. So nee, die meer komplekse komponente van werke, nie onmiddellik nie, en daar is dan party aspekte wat kunsmatige intelligensie nooit sal kan vervang nie. Hoekom? Want of mense verwag 'n mens moet dit doen, of mense voel onveilig dat 'n mens moet dit doen, of dit is regtig net 'n mens wat hierdie kan doen. Byvoorbeeld een van die baie sterk voorbeelde wat nou uitkom is spesifiek opvoeding vir kleuterskole en veral ook jou primêr en preprimêre grade. Daar is menslike kontak soos 'n juffrou of 'n meneer waardevol, nie net vir oordrag van inligting nie, maar omdat kinders mense nodig het, menslike kontak het vir ordentlike emosionele ontwikkeling. So die antwoord daar is genuanceerd. Ja, KI kan sekere repeterende werke gelykmatig oorneem. Daar moet ons nou besef dat as jou werk 'n hoë mate van repetisie en rotine in het, ek sou dalk oorweeg om juist dan bietjie KI geletterd te raak om net te verstaan wat 'n volgende tree kan wees, maar soort van nee en ook heeltemal nee. Dit die antwoord is genuanceerd en dit is nie net soos wat hierdie tegnologiese CEO's uitbraak op die media wat sê binnekort gaan niemand meer werk nie. Daar's baie beter perspektiewe tans beskikbaar. Die meer konservatiewe perspektiewe, maar jy sien Johan, hulle is nie so sensasioneel soos ons almal gaan ons werke verloor nie. So hulle maak dalk nie die media se top plekke nie en het verkoop dalk nie soveel of verseker soveel likes en kliks nie. So ons moet verstaan dat daar is maar ook 'n bietjie van 'n narratief wat gevoer word en nee, die realiteit is toe nou nie so eenvoudig nie.
1: Jan, wat is die verskil tussen AI gaan my vervang en iemand wat AI kan gebruik gaan my vervang?
0: Daar raak die gesprek nou baie meer interessant. So Johan, dit daar lê die kom ons sê die moontlikheid en die bedreiging eerder. Jy mag dalk nie vervang word deur 'n robot. Sê nou maar jy het 'n loodgietery. Jy's 'n loodgieter en jy doen baie goed. Die kans dat jy in Suid-Afrika met ons huidige infrastruktuur, ons huidige tegnologiese vordering, dat jou werk vervang gaan word deur 'n kunsmatige intelligensie in 'n vorm van 'n robot, is redelik laag. As 'n mens die hele ekosisteem in ag neem. Maar wat wel kan gebeur, is die ander loodgieter wat 'n bemarkingsstrategie het wat deur AI gedrewe word, gedryf word om e-posse slim te beantwoord, om boekings te hanteer, om sy fakturering amper al outomaties te maak en hy kan al hoe meer tyd daaraan spandeer om sy span uit te bou en meer besigheid in te kry. Daai meneer mag jou dalk vervang. En ek, dit is die groot ding om te verstaan, dat vir nou is jou kompetisie nie as sulks AI direk nie, maar mense wat meer AI geletterd is. Nou, Johan, in die literatuur praat ons van die digital divide en die digitale skeiding. Daar's verskillende aspekte daaraan, maar dit gaan daaroor dat daar is 'n waterskeidslyn in mense se se hantering en gebruik van AI spesifiek. En mens wil verhoed ideaal dat jy aan die verkeerde kant van daai waterskeiding val. Aan die verkeerde kant is dit mense wat besigheid of wat hulle werk doen op die ou tradisionele manier. Mens kry selfs mense, Johan, wat weier om rekenaars nou nog te gebruik. En hulle het dalk nog besighede, maar dit is nie vreeslike kompeterende besighede of organisasies nie. So meeste van ons het nou al 'n gedigitaliseerde werksinhoud aangeneem, afhangende van die inhoud van jou werk, maar AI is net bo op dit. En daar is werklik wat ons nou sien, 'n waterskeiding tussen mense wat AI geletterd is en wat dit sinvol gebruik in hulle werk, is het regtig die vermoë om ander mense wat 'n soortgelyke werk onder soortgelyke omstandighede doen heeltemal te, die Engels is outcompete, om hulle heeltemal te agterweë te laat in terme van kompetisie, want die prosesering, spoed, akkuraatheid, al daai voordele lê in die kunsmatige intelligensie se aanwending in die werksvloei.
1: Jan, as deel van die mense geestesgesondheid, dink 'n mens mos nou maar, hoe moet ek my werk beter doen, want werk vorm so deel van ons identiteit en wie ons is. Maar hoe kan iemand begin om byvoorbeeld meer kunsmatige intelligensie bestand te word in jou beroep, want dit gaan vir jou baie gemoedsrus gee?
0: Absoluut. So Johan, die stappe wat ons vir mense gewoonlik sê is, word AI geletterd. Dit is soos om te sê, hoe word ek meer gesondheidsbewus? Jy moet maar kennis inwin van wat beteken het om gesond te wees. Presies dieselfde met AI. Verstaan wat dit is. Maar dan moet jy jouself ook begin skool in, maar wat is 'n gesonde raamwerk vir my? Is ek 'n early adopter wat soos vir die dinge uitkom, wil ek graag induik en vreeslik interessant en opgewonde die ding uittoets op alle dinge en ek is bereid om geld daarop uit te gee, selfs al kom maar niks van nie? Of is ek iemand wat sê ek is bietjie meer konservatief, ek wil eers bietjie kyk waar word dit gebruik, wat is die etiese kwessies, watse gevaartekens is daar werklik? Of is ek iemand wat sê nee, ek is krities, maar ek maak 'n keuse om myself bietjie bloot te stel daaraan, maar ek beperk ook my blootstelling. Daai is vir elke persoon om uit te pluis vir hulle self, maar ek sê altyd, moenie deel raak van die hysterie nie. Vind 'n ritme en 'n pas wat werk vir jou en vind maniere om die tempo van leer en blootstelling wat vir jou werk, om dit te doen. Byvoorbeeld, sluit aan by sosiale groepe waar hierdie goed bespreek word. So kyk na video's op YouTube, terwyl jy weet dat jou influencers is maar bietjie geneig om weer eens aan die hysterie kant in te tap. So dit is om te besef, hierdie tegnologie is baie nuut en daar is ongelooflik baie eintlik maar angs agterom, nie noodwendig weens die vervanging nie, maar omdat jou groot maatskappye wat hierdie fantastiese stuk tegnologie ontwikkel het, moet nou geld maak. Hulle moet nou mense oplaai om hierdie te gebruik en 'n goeie manier om aandag te trek is om mense angstig te maak. Maar neem beheer, vind 'n raamwerk wat sin maak vir jou en begin klein. Kyk na jou eie werksvloei en sê goed, watter van hierdie taakies en verantwoordelikhede irriteer my eintlik? Dis nie vir my lekker om te doen nie. Kom ek kyk of daar dalk 'n stukkie tegnologie van 'n KI toepassing of iets is wat daai gedeelte vir my of kan vergemaklik of heeltemal wegvat. En ek bly net mooi in beheer daarvan. Johan, dis om jou eie persoonlikheid te ken, jou eie stresstoleransie, jou eie toleransie vir onsekerheid. Al hierdie dinge maak maar aanspraak op ons eie emosionele intelligensie, maar ons kan dit intentioneel doen, eerder as om te voel ons is slagoffers wat vastgebind is op die treinspoor en die trein is besig om ons af te stoom. Dis nie die geval nie. Ons hoef nie slagoffers te wees nie.
1: Jan, jy het net daarna verwys dat sekere werke mense nodig. So wat 'n menslike vaardighede gaan waarskynlik meer waardevol word na mate kunsmatige intelligensie meer tegniese take kan doen.
0: So Johan, wat ons sien, is die navorsing dui reeds vir ons aan. Die daai unieke menslike vaardighede van empatie, van beïnvloeding, om mense se emosies te bestuur en emosionele toestande te lees. Daar is selfs innoverende en vindingryke maniere om probleme op te los. Onthou, kunsmatige intelligensie is tans getrain, it's trained, op dit wat mense tans weet, maar vindingryke maniere, innovasie, interessante, kreatiewe maniere is tipies die teelaarde van menslike vermoë. Daar is net partykeer 'n manier om 'n probleem op te los wat vreeslik oulik is en hy kan dit net nie self doen nie. Daar is party industrie wat hulle self verleen na 'n menslike kontak. Ons praat hier van, kom ons sê, mense wat werk vir 'n hospis, waar mense tipies gaan om te sterf. Dis 'n hoë emosionele, empatiekryke omgewing. Verpleegsters, soos wat ek reeds gesê het, vroeë opvoeding. Daar's werklik 'n baie, baie groot mark nog steeds vir menslike menslikheid, want daar's ons party kenners wat selfs sê, soos wat kunsmatige intelligensie die meer robotiese gedeelte van ons werkslading stelselmatig kan doen, gaan ons agterkom maar ons kan juis meer menslik wees. Nou, wat van mense wat juis tegnies aangelê is en dalk nie so sterk met mense werk nie? Daar's nog steeds plek. Dit gaan alles oor om AI geletterd te raak. Ons moet onthou dat die area van kreatiewe skryfkuns byvoorbeeld, die skepende kunste, visuele kunste, drama, toneelspel, spreek en opvoerings, daai bly menslike aktiwiteite en al hoe meer mense sê, maar ek wil nie hierdie KI gegenereerde musiek hoor nie. Ek wil dit nie hoor nie. Ek wil 'n mens hoor. So daar kan 'n mens agterkom dat die menslikheidsfaktor bly belangrik. Verkope. Ons is baie interessant. Verkope bly mensgesentreerd, maar nasorg kan wel redelik goed hanteer word deur AI, mits daar nie mense aandring om deur 'n mens bedien te word nie. Daar is wel al hoe meer mense wat dit doen. Ons kyk hier na industrie wat hoë empatie, hoë intuïsie, hoë menslike vaardighede, of mense moet besef dan as hulle in meer in die tegniese kant of in die intellektuele konseptuele kant wil werk, gaan hulle heel waarskynlik moet fokus op waar mense kreatief, innoverend, heeltemal buite die boks kan dink. Want AI kan net nog nie altyd daai antisipeer nie.
1: As jy so pas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. My gas vanavond is lewensafrigter Jan Niemand. Ons praat vanavond oor hoe bestuur ons onsekerheid, vrees, nieuwsgierigheid en aanpassing in 'n wêreld waar kunsmatige intelligensie vinnig deel van ons daaglikse lewe word. Jan, hoe kan die gewone mense hulle self bijvoorbeeld nou beskerm teen goed soos deepfakes, vals nuus, disinformatie? Want dit het ook so 'n impak op hoe mens jou dag voel, jy weet, as jy hierdie verskriklike goeders lees wat dan baie keer uitkom.
0: Absoluut. Nou, Johan, die wat ons moet besef is die lelike kant van AI video videoskepping, inligtingskepping beteken dat daar fop en vals nuus, giere, selfs video inhoud raak van so aard dat die deursnit persoon sukkel om werklik die die verskil uit te ken. So hier is ons teenmiddel. En dit klink so klein bietjie pessimisties, maar dit is nou waar die samelewing is. Die eerste ding om te besef is as jy iets deur 'n medium ontvang wat sosiaal georiënteerd is, soos byvoorbeeld Facebook, WhatsApp, selfs iets soos bietjie meer privaat, Telegram, Instagram, TikTok, afhangende van wat die platforms wat jy gebruik, pas op. Hierdie platforms is, baie van hulle is geskoei op die gedagte van engagement, met ander woorde, interaksie. Hulle soek likes, en die algoritme dis juis vir jou goed wat baie gierachtig is op. Hoekom? Wat dit kry reaksie. Ontwikkel 'n gesonde reaksie om te sê, maar okay, ek het nou 'n video gesien of 'n stemboodskap ontvang. Is daar nog bronne wat hierdie kan verifieer? En dan gaan kyk jy op 'n ander platform, soos byvoorbeeld Google, soos byvoorbeeld in die nuus. En dit is baie belangrik om te verstaan dat veral as dit 'n snaakse videootjie is van byvoorbeeld 'n krokodil wat deur iemand se venster klim en die hond vang en weer deur die venster uitklim, dit mag dalk fantasties lyk. Maar ons moet 'n gesonde skeptisisme ontwikkel en besef dat hierdie goed het werklik hierdie platforms geïnfiltreer en ons moet in 'n gewoonte kom om te sê, maar is hierdie werklik wat besig is om te gebeur? 'N Baie goeie webtuiste waarna mense kan gaan kyk is as hulle byvoorbeeld 'n boodskap kry wat met 'n stemboodskap wat sê, hallo, ek is hierdie persoon, my dogtertjie sterf aan kanker, hier is die dogtertjie, 'n video daarvan, betaal asseblief en hierdie rekening in, ons is 75% daar. Gaan kyk net, daar is webtuistes wat sulke publieke scams en phishing kom ons sê strikke dokumenteer dat mense juis kan gaan kyk. As jy 'n nuusartikel kry en dinge lyk vir jou bietjie snaaks, gaan verifieer net of ander koerante of ander mediahuise dieselfde sê. 'N Baie goeie voorbeeld, Johan. Oor die naweek stuur 'n vriend vir my oor WhatsApp foto's van 'n man wat nou hier in die noorde van Suid-Afrika deur 'n krokodil opgeëet is. En hulle stuur foto's van die krokodil wat oopgesny is en die persoon is nou gevind en is nou 'n vreeslike storie. En 'n stemboodskap van iemand wat sê, okay, hierdie persoon is nou gevind en al daai dinge. My eerste reaksie was, hierdie is baie skokkend, so ek moet nou pas op, is hierdie werklik? En soos wat die naweek aangegaan het, het daar nuusberigte begin uitkom, al hoe meer, en ek het al hoe meer gemaklik geraak om te besef, okay, hierdie het werklik gebeur, nou kan ek die nuusstorie begin volg. Dit is om te besef, hierdie goed is daar buite, en ons moet rekenskap daarvoor kan gee in terme van 'n gesonde skeptisisme en kritiese denke.
1: Jan, wat is die verhouding tussen die wêreld van geestesgesondheid en die wêreld van kunsmatige intelligensie?
0: Hier is nou 'n interessante gier. Mense moet besef dat in Suid-Afrika, veral waar die hoeveelheid geestesgesondheidspraktisyns, ons praat van sielkundiges, psigiaters, kliniese persone, die hoeveelheid teenoor die massa mense in terme van ons populasie, beteken meeste mense sal nooit toegang hê tot daai tipe diens nie. Dit is of te duur, of dit is net nie toeganklik vir waar mense bly nie. So al hoe meer mense wend hulle self na large language models, soos 'n ChatGPT, 'n Grok, 'n Claude, vir geestesgesondheid of emosionele ondersteuning. Hier moet luisteraars asseblief baie oordeelkundig te werk gaan. Veral kwesbare individue. Ons praat van tieners, ons praat van mense met reeds bekende geestesgesondheidstoestande, moet liefs met mense werk. Daar is nog baie vrae en ethiese probleme aangaande daai tipe hulp wat 'n large language model gee, en daar is ongelukkig gedokumenteerde gevalle waar dinge baie skeef geloop het. Dit is nou die lelike kant waarvan ons praat in terme van AI geletterdheid.
1: Jan, kom ons praat oor ouers, kinders en die toekoms. Net so ter afsluiting, wat moet ouers vandag vir hulle kinders oor kunsmatige intelligensie leer en wat moet hulle stap, hoe moet hulle dit doen?
0: Johan, wat ek vir mense sal voorstel, is dieselfde benadering wat ek het vir ander media soos TV, YouTube, Instagram. Die ding om te onthou is, kinders en selfs tieners het nie altyd die kritiese vaardighede om te besef, hierdie is 'n stuk tegnologie en nie 'n mens nie. Ouers moet daai rol die heeltyd speel om te sê, maar onthou, hier is 'n rekenaar. Onthou, hier is 'n baie gesofistikeerde wiskunde model. Hy dis nie 'n mens nie. Hy mag vir jou voel soos 'n mens, want hy is ontwerp om so te voel, maar dit is nie. Maar ek sou nie aanraai dat ouers dit weghou van hulle kinders af nie. Dit is hier, en dit gaan daaroor om 'n matriks en 'n benadering te ontwikkel onder jou toesig, om seker te maak jou kind weet hoe om met hierdie tegnologie te werk op 'n slim, intelligente manier. 'N Baie goeie manier om die om hulle daaraan bloot te stel is, vat byvoorbeeld 'n kind wat sukkel met wiskunde. Vat die curriculum, neem foto's van die stuk wiskunde waarmee hulle sukkel en voer dit in ChatGPT in en sê, wat is hier aan die gang, verduidelik dit sodat my 11-jarige dit kan verstaan, gee nou vir my oefeninge, hier is wat my 11-jarige geproduseer het, wat se tipe foute, waar is die denkfoute, en jy as die ouer is teenwoordig om die kind daai veilige omgewing te bied om wel interaksie te hê met die tegnologie. As jy onseker is, word jy self eers KI geletterd. Maar om kinders los te laat en sonder toesig met hierdie tegnologie te laat werk, is in my persoonlike opinie baie riskant. Daar is ongelukkig nog steeds vraagtekens en kwessies wat nog nie uitgesorteer is met large language models nie. Ek sou dat ouers baie sterk aanraai, weet wat jou kind aan die digitale wêreld aan blootgestel is en wat hulle doen, en voer ordentlike regeringskap daaruit.
1: Jan, ons is aan die einde van vanaand se program, net so 'n slotgedagte, dan moet ons groet.
0: Johan, my opsomming is, KI is hier om te bly, hy gaan verseker nie verdamp nie, word geletterd, speel rond, eksperimenteer en veral vir jou kinders bied ordentlike riglyne en leiding.
1: En dan moet ons ook kom in die einde van vanaand se geestesgesondheid. Ons het vanaand gesels oor kunsmatige intelligensie en hoe bestuur ons ons onsekerheid, vrees, nieuwsgierigheid en ook wat is die aanpassing in die wêreld waar kunsmatige intelligensie so vinnig deel van ons daaglikse lewe word. My gas was Jan Niemand, bekende lewensafrigter. So Jan, as mense meer wil weet wat jy doen, met jou wil kontak maak of dalk verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle kan gerus kyk na www.rescriptconsulting.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom van vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor nuwe kultivar ontwikkeling.
3: Watter geleenthede is daar in Suid-Afrika se landbou en hulle kan enigiets sê in drie verskillende vrae. Noem drie verskillende geleenthede in Suid-Afrika se landbou. En dit is interessant om te sien dat ons as 'n BFAP groep dink daar's groot geleenthede in tegnologie, nuwe kultivar ontwikkeling. Om ons grootste probleme op te los, het so groot geleentheid.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.

sonet klarsche plandra. Ek hoor steeds jou stem, ek onthou nog jou naam.

Ontvang die oomblik vas. Deel die verbinding met Celsie en Honor. Kry die Honor 600 like op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera. Kry die Honor 600 like op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera.

0: Hierdie Saterdagaand tussen 9 en 10 kry ek en jy mekaar weer op die dansvloer vir Kap het uit. Daar's die Klipberg Dansorkes. Richard John Smith en hierdie een van Michael Lind met Trompie. So kom jy en jou boksombende en kom dans saam Saterdagaand. Kap het uit, saam met my Soepeiler Slabbert tussen 9 en 10.
1: Kap het uit met RSG. Nog 'n plaaslike treffer. Net hier op RSG.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Maar dit maak eintlik baie goeie besigheid sin. Insluiting van mense met gestremdhede bring diverse denke en perspektiewe wat dan ook probleemoplossing en innovering verbeter. Die mense is gewoond daaraan om aan te pas, kreatief te dink en om oplossings te vind waar ander mense dalk vassteek. En vanuit 'n breinperspektief, wanneer ons met mense werk wat anders as ons dink, dinge anders ervaar, dit daag ons eie denke uit. En dit help dan spanne om meer kreatief te wees, beter besluite te en meer innovering te wees.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: RSG, dis die een.

0: Van die oomblik deel die verbinding met Celsie en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dynamische video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Celsie winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 juni. Switch to C, Celsie.
1: Weet jy wat gebeur as jy elke saterdag breakfast met Derek luister? Kom kry jou la la la la la la onder die konverse, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
2: Laas die hoopel terug in jou stappie en skakel in saterdag aand 16 Mei om 8.

Dis hy die SARS nommerkies, troos kos vir jou siel. Die musiek wat jou van oor tot oor sal laat glimlag. Saterdag aand 16 Mei om 8, saam met my, Heidi Miller-Ayer.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christengemeente.
1: Goeiedag luisteraars, baie welkom by vandag se oordenking op RSG. Nou in die Bybel word Jesus onder meer as 'n arend uitgebeeld. Dit word gesê dat alles in die natuur, behalwe arende, storms vrees. Indien 'n voël 'n opponerende wind op die regte manier tegemoet vlieg, sal die wind so voël hoër in die lug opneem. Nou arende bemeester die kuns reeds op 'n vroeë stadium en gebruik sterk teenwinde juis om hulle na hoër hoogtes te voer. Nou dieselfde beginsel geld vir ons as mense. Elke opponerende wind het die potensiaal om ons na hoër hoogtes te voer as ons dit met die regte gesindheid tegemoet gaan. Hoewel ons as mense nie daarvan hou om die wind van voor te kry nie, is dit onontbeerlik vir groei en vir die ontsluiting van ons God gegewe potensiaal. Alexander Solzhenitsyn het by geleentheid gesê, "Even biology teaches us that perpetual well-being is not good for any creature." In die area van finansies kry talle mense in alle dele van die wêreld tans die wind van voor. En Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Dit wil voorkom asof die kumulatiewe effek van hoë voedselinflasie, stygende brandstofpryse, die dalende koopkrag van die rand, skuldladings wat onhanteerbaar groot word, misdaad, korrupsie en werkloosheid, talle mense in 'n finansiële wurggleep laat beland het. Hierdie omstandighede hoef egter nie tot ons ondergang te lei nie. Die stormsterk finansiële winde wat tans waai, beskik oor die potensiaal om ons juis na hoër hoogtes te neem as ons dit met die regte ingesteldheid tegemoet gaan. Dit is nie belangrik hoe groot ons huidige finansiële verknorsing is of hoe ons daaraan beland het nie. Wat wel belangrik is, is dat ons glo dat niks vir God onmoontlik is nie. In Genesis 18 het God 'n gesprek met Abraham en hy vra vir Abraham, sou enige iets vir die Here te wonderbaar wees? Die antwoord is uiteraard dat niks vir die Here onmoontlik is nie. God kan en wil elkeen van sy kinders uit finansiële gevangenskap bevry, ondanks die graad van ongehoorsaamheid waaraan ons ons in die verlede skuldig gemaak het en ongeag hoe groot ons huidige finansiële dilemma is. Daar is wel mense wat glo dat ons nie meer in die tyd van wonderwerke leef nie. Ek kan nie meer van hulle verskil nie. Die God van wonderwerke leef en hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. So liewe luisteraar, roep vandag die naam van die Here aan. Die naam Jehovah Jireh, wat beteken die Here is die een wat voorsien, en verwag 'n goddelike ingryping in jou situasie.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christengemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Na ta na bi na o. Bi ni o ka ti da o. Yeah,

This is an OY.

say waka waka. Waka waka atukwa ngai ku say waka waka.

waka waka. Yafuna manje.

Karambuka.

Jangan berapa ya,

Yeah.

Suid-Afrika. Die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg. 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veld

Thank you.

chest?

Thank you.

0: pending a full-time appointment in due course.
1: Action SA sê hul strafsaak en klag by die kantoor van die openbare beskermer teen Tolashe moet sy gang gaan. Action SA was een van die partye wat 'n strafregtelike klag teen Tolashe ingedien het met betrekking tot bedrog en korrupsie. Die party se Deroline James.
2: We absolutely welcome the decision by the president to fire the minister. Action SA exposed the first of the series of scandals pertaining to cars for cadres. We also want our criminal complaint and our public protector complaint to take its course. All monies must be paid back with those cook CVs. We are really, really happy about the decision today.
1: Die MK party parlementslid David Skosana sê president Ramaphosa moet self bedank oor die Palapala sage.
3: He must fire himself as well. The president must fire himself. We are expecting that, nothing less. And I think it's travesty of justice for him to be doing sometimes the right thing. But himself, the president must fire himself as well. But we welcome the firing. He must not dilly-dally about the issue of reviewing what the Constitutional Court has ruled, that the Parliament was found wanting. And indeed, this is a 7 administration. We'll make sure that everything is followed to the latter.
1: Rasim Zanzi het Tolashe se afdanking verwelkom. Makashule Ghana, 'n LP van die party.
4: Given all the reports that have been happening, especially around the appointment of the chief of staff, but also the donations of cars, I think it's a good decision by the president to dismiss her as a minister. We are waiting to see who's going to be appointed as a full-time minister of social development.
1: Makashule Ghana van Rasim Zanzi. Ek is Wessel Pretorius vir SAK nuus.
5: Internasionale Verpleegstersdag is die afgelope week gevier. Dis 'n dag waarop daar hulde gebring word aan die onbaatsigtige werk van verpleegsters reg oor die wêreld. Elke dag staan hulle met deernis en toewyding aan die voorpunt van gesondheidsorg, dikwels onder uitdagende omstandighede. Mersha Rikni is 'n verpleegster in die hoësorgeenheid van die Melomet Hospitaal in Belville wat al vir 39 jaar lank die beroep beoefen. In Naweek Aktueel se profielonderhoud vertel sy hoekom sy so passievol is oor verpleging en hoekom sy jare gelede die beroep gekies het.
6: In my laaste skooljaar wou ek 'n sielkundige gewees het of 'n maatskaplike werkster, onderwysers, was my 3 beroepe. Ek het 'n tienerswangerskap in my laaste jaar gehad. Keuse was of my kind gaan vir aanneming en ek kan gaan studeer of ek hou my kind en ek is op my eie. En daai jare was verpleging die enigste beroep wat vir heel 'n salaris met voordele gehad het, as ook 'n kleuterskool vir my kind om na toe te gaan. Dit is hoe ek 39 jaar by Kalbremme beginne werk het en my liefde vir mense, dit wat ek gedoen het, ek het baie sterk rolmodelle gehad wat my geskep het, wat my gelei het en ek is baie, baie lief vir dit wat ek doen, wat ook al my pasiënte behoefte was of is, dat ek dit kon gedoen het vir die pasiënt se bes.
7: Jy is deur baie uitdagings in jou beroep. Vertel ons bietjie van die uitdagings en wat van hulle het vir jou sterker gemaak in jou beroep?
6: Nicoline, om eerlik te wees, dit was COVID. COVID dink ek vir al die verpleegpersoneel, mediese personeel, almal wat te doen gehad het met COVID, was dit 'n groot skok. Ons het nie geweet wat ons verwag nie, wat ons elke oggend gaan instap, waar jy geallokeer was, of jou pasiënt wat jy gister hard mee gewerk het, deurgetrek het, en jy kom aan diens en jy hoor die pasiënt is oorlede, daar word van ons verwag om professioneel te wees, nou om emosies te toon. Wanneer jy aan diens was, was nie altyd toegelaat nie. Ek sê nie hulle was onmenslik nie, maar ons moet sterk gewees het vir ons pasiënte. Al voel jy wel heil, moet jy maar glimlag, moet jy nog steeds die pasiënt bearbeid. Selfs ons kollegas, ons kon nie mekaar omhels sit net om te sê dit is okay, ek het jou. Ons het somtijds op die vloer gesit net om te staan, sê van mekaar af te hou, vir ons eie veiligheid. En dan ook met die families. Dis nie makkelijk om vir 'n familielid te sê, jou geliefde is nie meer hierdie.
7: Yeah.
6: Of jy moet nou regtig tyd maak, al het jy nie tyd nie, want jy was op jou voete vir die 12 ure wat jy aan diens is. Moet ek nou tyd maak, of van ons tyd maak, om byvoorbeeld video oproep maak, sodat die familie die pasiënt kan sien en vir hulle bearbei. Jy moes ook maar kompensmentes wees, voorsorgmaatreëls tref, dat daar enige kontak van infeksies is, nie, en om dan huis toe te kom, en jy weet net nie of jy huil, of jy is net stil, en ja. Jy weet, dit was vir my, ja, die grootste uitdaging ooit in my professie.
7: Ek wou nou reeds vir jou vra, hoe hanteer iemand in hierdie professie die dood? Hoe draai jy die boodskap oor?
6: Gewoonlik is dit die dokters, maar ons doen dit ook die meeste van die tyd. Wat ons nou wel sê is, ons sal nou nie sê, hulle is oorlede nie. Ons sal sê, jy weet, hulle toestand gaan agteruit, of hulle kan onmiddellik inkom, of as hulle ook weet, dat die patiënt in 'n kritieke toestand was, en dis nie 'n skielike dood nie, dan sal ons net vir hulle sê, hulle het opgehou asemhaal. So dit verg ook baie, jy weet, jy moet simpatie en jy moet empatie het met die mense, al ken jy hulle nie.
7: Jy het genoem dat jy al in staatshospitale gewerk het, jy het ook onder moeilike en gevaarlike omstandighede gewerk. Vertel ons meer daarvan.
6: Dit het nou nie op 'n gereelde basis gebeur nie, maar veral oor naweke. Onder ons mense daardie tyd was dit nog jare van apartheid, jy werk een kant, jy weet, is die blank en die blank afdeling. So bendelede kom in en hulle kom soek die persoon wat hulle eindelijk nou wou doodgemaak het. Daar was al twee geleenthede wat ons gedreig was met 'n pistool, en daar's kere wat ons onder 'n tafel moes weggesteek het. Jy weet, as jy hoor, hier kom nou gevaar aan, jy weet waaroor dit gaan. En ons het nie daai jare sekuriteite gehad soos ons vandag in die hospitale gehad het. Dit was maar die portiere, die manne, wat betek is intree het, en bietjie ruk en pluk, vir alles daar miskien nou nie 'n pistool betrokke is nie. So ja, dit was ook baie skrikwekkend en baie traumaties vir ons gewees. Jy moet net voortgegaan het.
7: Maar nou is jy in die hoë sorgeenheid. Is dit baie verskillend?
6: Ja. Dit is baie verskillend, maar dit is ook baie intensief. Pasiënte wat baie keer op die ventilator beland, as gevolg van hulle, of is respiratories, of is hartprobleme, kardiologie, en die meeste van die tyd in die winter is dit gewoonlik jou pasiënte met pneumonie, jou astma pasiënte, baie keer is hulle ook so siek dat hulle langtermyn op die ventilator is, baie keer is ons gelukkig om hulle gou af te kry met die behandeling, en ons mediese dokters wat met die pasiënte werk, want kyk, hulle is die mense wat die behandelinge voorskryf en ons voer dit uit, maar dit word van ons op verwag om te dink, kritiek te dink en uit ons eie uit dinge te doen en dan net vir die dokter te laat weet, dit en dit is wat ek nou gedoen het en dit is wat die situasie op die oomblik is.
7: Ons het die afgelope week Verpleegstersdag gevier. Wat beteken so 'n dag vir jou?
6: Ek waardeer my beroep, ek het 'n passie vir dit wat ek doen, maar omdat hulle herkenning gee en ons het gewoonlike ete en dan word dit toesprake gelewer net om hulle dankbaarheid te betoon en vir ons te laat besef hoe belangrik ons is, hoe dankbaar hulle is vir ons, vir dit wat ons doen. Gewoonlik is dit geskenke en hierdie tipe dinge wat daarmee gepaard gaan, maar ja, elke jaar word ons gevier.
7: Elke dag is nie maklik nie. Hoe bly jy positief? En al vir 39 jaar...
6: Nicoline, ek is nou nie perfek nie. Ek het my tye waar ek geïrriteerd voel, of het nou teenoor oor 'n kollega is, of met 'n dokter is, of enige situasie, het ek geleer om my mond te hou, jy weet, om te dink voor jy praat, want ons is net mense. Ons kan betekers, jy weet, bietjie agressief met mekaar wees, in die sin dat jy weet, jou stemtoon is bietjie harder, of jou houding wys dat, man, los my uit, of verdedigende mechanismes.
7: Ja.
6: En een mens moet, jy moet net, jy het jy kies en jy moet professioneel wees. En dan tyd maak om wat ook al die situasie is, dan dit te adresseer en om te sê hoe jy voel en waarvan aan te afstem dit wat nou net gebeur het.
7: Een ding wat ek bewonder van verpleegsters is julle geduld. Ek dink julle moes gebore gewees het daarmee.
6: Ja, absoluut.
7: Maar net, hoe dink jy, hoe kan ons as Suid-Afrikaners, as pasiënte, wat kan ons doen om julle beter te ondersteun en te waardeer?
6: Mense sê altyd goed ingelig nie, bestaan jy mense. Wil jy sê, dit is as gevolg net van onkunde nie. Baie keer is dit die persoon se persoonlikheid. Al wat ons verwag, wees net dankbaar vir dit wat ons vir jou doen. Gee samenwerking. Ons wil nie altyd pat on the shoulder hê nie, maar waardeer dit wat ons doen, want dit is ook nie maklik vir ons nie. Ons is ook mens, jy weet, ons het ook gevoelens. En sommige pasiënte kan baie agressief wees, en nog steeds moet jy kalm wees. En een mens wil net vir die gemeenskap ook inlig, dat wanneer hulle ooit of het by een kliniek is, en of het in een hospitaal is, neem van sy gevoelens ook in acht. Ons het ook families, ons het ook geliefdes en ons is daar om vir jou net die beste te gee. So gee herkenning vir dit wat ons vir jou doen of vir jou kan doen. Sodoende maak het vir ons makkeliker om die extra paadjie met jou te loop.
5: Dit was Mirsha Rikney, 'n professionele verpleegster wat tans werksaam is in die hoësorgeenheid van die Milomet Hospitaal in Bellville. En sy was in gesprek met ons uitvoerende regisseur, Nicoline Lou.
8: Pues sí, bien, que podcast true, men ngato oint e ya o he asanga ene ba ke ka khisim. Xka FM ke vige ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku, tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yang Kalukule ko ang hiagya asa trung ke SBC ngum ke podcast sbcnews.com akon ya aki kandatam.
9: SBC tru borihe podcasti suegwe te isanete boriji an kya intao kom kuiji no tia sue hojim. Vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri oki wunzen ke heki haha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com haa ki hetam shure magwin.

0: Y en el como tú internet es que es un tom cosen que tom co programa moa molin que un spanning que no y que me defresh no que un gajón que tom cosen que da un ano que tú ir bien con tu día san con no que tom talibi tom co tratan aya presidente aya que rico zuma y en la clase de que te que peter me reserve que a ofrecta gang es ya tom sin mucho chica un case en tono que montra como que Voilà, on a tout le trauma. T'as vu qu'il y a un computer, mais c'est vrai que tu dis que tu es au président Jacob Zuma, qui a un problème en couleur, qui est Israël qui taille, oh, quand on a sa tronie, quoi, hein, on a les mousses à quoi, non, non, non.
1: Mais dès qu'il y a une réelle, on a gardé une dernière taille, mais t'as une guerre, on t'a un programme, on a un t'a bourgé, quoi, quoi, quoi. Eka tenyi presidente Jacob Zuma ham a vita anegi karemana ko ha kwena ki kuiji a kai ti Peter Maritzberg ko kai ka oike apel ta ti tro ina a ka dam tunda ha di kuiri ange ho hi vita anegi ma karema ko kwena kuiji a ki kara ho hi kim ka presidente Jacob Zuma mborunga hete kongo sena hiye khasi ye gwanam kaha ha Peter Maritzberg tau kaika wikim. Annalyn Moses, teke bori ek kago.
2: Na jare van regsprosedures, appelle en vertragings, het die Hooggeregshof in Peter Maritzberg besluit om een van Suid-Afrika se langslopende korrupsiesake tot verhoor te dwing. Regter Nkosi Nathi Tyli het ten gunste van die staat se interlokutêre aansoek oor die misbruik van vertragingstaktiek in strafsake beslis, 'n regspoging wat daarop gemik is om verdere vertragings te voorkom in die wapentransaksie korrupsiesaak wat voormalige president Jacob Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales betrek. Zuma en Thales het reeds onskuldig gepleit op aanklagte van korrupsie, bedrog, rampokkery en geldwassery. Sedert die aanklagtes in 2018 weer ingestel is, het Zuma en sy medebeskuldigdes verskeie onsuksesvolle pogings aangewend om die aanklagtes tersyde te laat stel en die hoofaanklaer, advokaat Billy Downer, te verwyder. Regter Tyler het gesê, voortgesette vertragings loop die risiko om die regspleging in oneer te bring.
3: The term Stalingrad defense has become a term of art in the armory of criminal defense lawyers. By allowing criminal trials to be postponed pending approaches to the civil courts, justice is delayed and the speedy trials for which the Constitution provides do not take place. In my view, the interests of justice demand that an order be made directing the commencement of the trial, regardless of the order dismissing Thales's and Mr. Zuma's applications for leave to appeal this court's dismissal. Without this court's intervention, it is my view that there is a likelihood of grave injustice or the administration of justice being brought into disrepute.
2: Die uitspraak word as 'n beduidende deurbraak vir die nasionale vervolgingsgesag beskou. Die NVG-woordvoerder Kaiser Ganyago sê die uitspraak stuur 'n duidelike boodskap dat langdurige regstaktieke nie toegelaat kan word om die geregtigheidsproses te frustreer nie.
4: We are really happy as the NPA that we have reached this stage where a clear message has been sent that we cannot allow a situation where there is a Stalingrad tactic that is used to make sure that the case doesn't start. You cannot have a case that has taken so long and we have not even started the trial. Therefore, for this judgment, we are really happy and we are saying justice must now be seen to be done. Now, we have always been ready for the trial. Come the 1st of February 2027, we will be here and we will be presenting our case.
2: Maar die uitspraak het skerp kritiek ontlok van die Jacob Zuma stigting, wat 'n leerstelling uitgespreek het oor die besluit om met die verhoor voort te gaan, ongeag hangende aansoek voor die appelhof vir 'n permanente opheffing van vervolging. Die stigting sê die uitspraak ondermyn die verdediging se reg om regsmiddels te gebruik. Die wapentransaksie verhoor sal na verwagting nou op 1 Februarie 2027 begin. Die verslag deur Nonhlaka Nipo Magwaza in Durban en ek is Annelie Moses vir SAK nuus.
0: Opresident die ja, oké. Askies. Maar men moet ook komen hoe politie te komen zijn. Kijk, goeie is goeie gebruik. Ik kan gelassen. Kijk, leiderschap. Kijk, in Zuid-Afrika. Politie te komen. Kijk, politie kan komen. Kijk, ik kan komen. Kijk, ik kan komen. Kijk, ik kan komen. Kijk, ik kan komen. Kijk, ik kan komen. Amerika dollar. Ya presidente Ramaphosa ya places ke tsa phala phala kuna ito zin dunda satun ri ke simana re tsweng o yona tsweng ntaka o shekang komiti eng ke tswa tsumseng nge phala phala ntla ye kangu ta open tani kuna ke police e tsiko mankang ona re suku shekang police khu khu ke ona re suku ng singe e tlhola ke khamo ka ke tu sen ka tung ga tu si imana re tsweng o yona tsikang general major weli groot ka nga ko constable sanani re ko tu yusi si ntaka ya tsumseng proses angka cuan mengecu si kas kuah o dan silin merencana konan
1: Parlemen desi portfolio komiti na polisa ana kitema kona angkaratin kuwa tru kai kuzi khadzi emu ako tako itati South Africa si polisa ki zawa kona no kusa ha polisa ki khose sa ako klamu kwena tam ngkhozi ki hii kaite kwane hii kwitsa uji khasi e kia kaite America dollar Serie A President Cyril Ramaphosa plus palapala kweki 2020 sikats ansena hikim. Portofilia komitie na khanahe wa karatino komitie ek eki au poti kwena siteko a karatin palapala ambapira e khanasesa ako garana hien deuta iritam. Kaihe khasi e tam tsewni sak iya khwane atam sika khwe manda hini kwena nga wakat khiri kara hikim. Constable Mayor a ruoti no lu klane re loko ta khatsa dia toa kara hin veve ta ke khwati kwa kha kun ka ita zaling merinten te ki bori ek khago
5: a paar LPs het die standpunt van die MKP le David Skosana ondersteun.
6: I must say that I'm disappointed, Chair, but I'm not surprised that the IP we are talking about, his integrity, it leaves much to be desired. And today it has shown beyond reasonable doubt that they are closing ranks, they are covering up one of their own.
5: LPs wil onder andere weet hoekom die hoof van die presidentiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode, onskuldig bevind is deur die SAPD, nadat Oopoort bevind het hy het nie prosedure gevolg nie en self staatshulpbronne onwettiglik gebruik. Maar die polisie meen die proses was regverdig en onafhanklik. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het LPS verseker dat tugstappe vir alle polisielede dieselfde is.
7: The answer is no. There is no special treatment that I'm aware of. Everyone is subjected to SAPS disciplinary regulations and there is no special treatment in this particular regard. As the minister has indicated that there are areas of improvement, but the answer is no. All members, regardless of their rank, are subjected to these disciplinary regulations equally.
5: Die verslag was in 2023 as hoogs geheim geklassificeer en vroeg in februari van jaar gedeklassificeer, wat vra laat ontstaan het oor moontlike politieke inmenging. Oopoort se waarnemende hoof van ondersoeke, Tusoki Vilakai, sê hulle het self die besluit geneem sonder enige insaag van buitestanders.
8: Classification was intended at protecting integrity of the IP's investigation and ensuring that SAPS members got to be properly informed of the charges before the process could become public information. Further, prior to the implementation of the disciplinary recommendations, SAPS members identified for disciplinary recommendation had to be treated fairly by avoiding their names being flagged in the media or other platforms prior to them being informed of the process.
5: Maar amper 3 ure nadat LPS antwoorde probeer kry het vir hulle vrae, het die voorsitter Ian Cameron halt geroep.
9: To Dr. Bila and specifically also to General Dimpane and the team from SAPS. I hope you understand the reasoning from the members that we would like to have a better quality engagement with you and see how we can find answers to some of the questions.
5: Dit was die voorsitter van die Polisie Portefeulje Komitee, Ian Cameron, Zelin Merrington, Parlement.
0: EFF leiersja nga Julius Malema kinke president Ramaphosa se tokon tsuna nga pala pala wa kawachikang of the chair conhaki comutiki and presidenti comahunkang sigangiapung ka quickens gear comesung ki ahanihawi gakaki supermas trama yet comely sikwang at turning what a maliman to chicken that if we can ki yer for kissing like condesa santancuna yo gelatin aki akata quachia quang.
1: EFF om Julius Malema aka te president drama posa tsika pala pala ka imburunga hisina ko hasi ki kuiti khoji am ta khoji ka ngie ka weta tsuwe te khana ofwa te ma kona getting is ki kuya ko angra tim president de mamburunga ta khoiti im plasi ki hisina khoji ki article akhni kheta kuiti kai kusimba pire hasi tsuwa ding khoji am Malema e khotse ya ko a ka tin khana parte ye nge u khwena khe ku ndo ta ku ka e ko ta tin ka e kwe sen ten gi tes khona tin tsam siki
10: Malema sê die Palapala skandaal is 'n kwessie van nasionale belang en verg dringende aandag.
11: We are going to deal with this matter as an urgent matter. Even if he takes it to court, we are going to join that court. And we're going to say to the court, in the words of the chief justice who gave the judgment, this matter is of national importance. Therefore, it cannot be subjected to a normal role. We need to speed it up.
10: Malema het die opmerkings gemaak, terwyl hy die party se nuut gestigte sentrale jeugverkiesingsstaakmag toegespreek het. Bestaande uit jong rooi barrette van reg oor die land wat daarop gemik is om jong mense te mobiliseer en te registreer voor die verkiesing.
11: Your student activism must be subjected to community activism, to youth activism outside the campus. If you want to become a student activist there in the campus, you must know you are going to become a campus celebrity. And when you, and campus is too small for a celebrity. When you walk around the campus, people are screaming your name, fighter, fighter, fighter. But when you go to the village, no one says fighter, fighter. That's where you must realize, well, I'm not an activist here.
10: Malema het die jong aktiviste opdrag gegee en aangespoor om jong mense te kry om deel te neem aan die verkiesingsdag. Die verslag van Zara Groenewald in Johannesburg. En ek is Annemarie Jansen van Vieren vir SAK Nuus.
0: Minister Krachawa, Dr. Kosis Oramagopa, vegan klikken ke, kou man gatwan nga tru di sindi guli tamu ta krachaw kum hogan am, de kula ta kawo sika ng sitin gitwa sin umali bong klikken ski hana, Ramapopo ikin ke departemen ke hana Sesumal dar tiran di 2022-2022 kong kong cik mali Departemen mengkas di hana kau sikai kong Dan selin merin tina kong
1: Minister Krahan Energi ani tema Tu khusien cho rama khopa Gye di kong ciki Angkara tiin tau ta khana Krahan zau ka ani zi iya diritam Mima kuya ku tau tua tiin Iskum Krahan Kakun angkwena Kana he zaruka kwana jia kong kara khwati yang haa tam. Dwerisen sesen twenda yi kwirin dwerisen sesen twenda kwiri siki rama khopa kaw kwa tiin kwa parla medina ki 6 miliard randi saisi di siri khasi kwa khuru kwi tiin haa. Zaling merinten teki borye kago.
5: Eskom het daarin geslaag om die ligte aan te hou vir 'n volle jaar. Die minister verantwoordelik vir die entiteit meen dis die moeite werd om kennis te neem van die mylpaal.
12: On 18 May 2026, Eskom will reach what would ordinarily not be noteworthy, 365 days without load shedding. It is, however, an important milestone, not because it invites celebration for its own sake, but because it gives the country a moment to reflect on the path we have travelled.
5: Maar hy het onderskoot gekom van LPS vir die ontsaglike koste van elektrisiteit. Hier is die MKP se lid Adil Ntshabeleng, Nazir Paulsen van die EFF en DALP Kevin Milam.
13: The concern is high cost of electricity. The minister keeps making empty promises while failing to reduce the high cost of electricity. This is deeply troubling. While electricity is expensive, over 1.6 million households still lack access to electricity. This undermines the constitutional imperative for access to electricity.
14: Even amongst households with access, the current free basic electricity policy remains inadequate. Only 20% of intended beneficiaries currently receive free basic electricity support, while the allocation of 50 kilowatt hours remains insufficient for poor households. Electricity is essential for cooking, eating, studying, and survival.
15: The crisis has moved from the grid to the household budget. A family can have electricity available and still be unable to afford it. A small business can have power available and still be priced out of survival. That's not success. It's a different kind of failure.
5: Ramakgopa het erken dat hy bewus is van die las op huishoudings en dat sy departement daaraan werk.
12: Honorable members, electricity crisis matter because they are felt directly in the lives of South Africans. They affect the household budget, the cost of doing business, municipal finances, industrial competitiveness, and the legitimacy of the energy transformation. Department is processing the electricity pricing policy through to cabinet, after which it will open public consultation. This process will provide a revised framework for tariff setting, cost reflectivity, wholesale pricing, use of system charges, time of use pricing, subsidy separation, municipal cost of supply enforcement, and social protection.
5: Ramakgopa het ook bygevoeg dat hy vol vertroue is dat ladingsvermindering teen die einde van September in die meeste provinsies iets van die verlede sal wees, maar Gauteng en KwaZulu-Natal bly uitdagend weens die druk op infrastruktuur en onwettige elektrisiteitsverbindings. Zelene Merrington, Parlement.
0: Ngikangea ngulingu o tati krisian ngabia ngulingu khabi ki tiu sikang kekang beken klausir kang kali kamu kema kuwa ki plasisen kangan geon meme kang he pisa hai tangas tantar bangwa ki Britain Jacobsen ki tini sing ukuwa ngani kuna ki kuas akwi kanten ki Amerika sa Iran kali kang oda presisen atu ki kama kui changa ngan smusi tamu kuwa ying tina klik kamu ki tiki kwa ng tamu kuwa krisi ngani ka ng kaki tlawi ki nampu ki betal vail kuna ki faris tadi kuna dasen tiga ya kuasa ngamu ki biasa hi sing ki kuwa ng sing ki kuwa esti de clear ke tumo ki siya kuwa ngamu.
1: Kuyi kujimi da uwasta ki hisi na kuhanji e di chuchwa di chinza sin ana ko back and close here tak tete zwanga asidi. Taa, plas ya undomo ko tiin kwena ki kana asurika ati. Standard banga ki biasa khaita tsara anyanza kunka klo kwe Afrikan, sorry. Agara tiin kwasika kuyi kuji Amerikani Iran ki hisi na kuhanji khaji hauto di nguya di paro asurika ati. Nako kensmesi takti te tkwa di tzawk ake kwa nazi a buru na ke tkaw ni sa tkana ka ati ta. Nampu takti kwena kyao ehe khasi e bota vel ki namu senatim frey statiki nngho zi ank aes ki kui senatim. Esti de klerk teki bori e kago.
16: Jacob sê vir al vier boere kan nie die stygende insetkoste en veral nie. Hy sê boere moet erkende finansiële raadgewers raadpleeg indien hulle nie kop bo water kan hou nie.
17: So in South Africa, a significant component of our diesel and fertilizer come from the Middle East. So we've seen significant rise in input costs. It's very important for clients to speak to their bankers around their unique situations again. Where we come in is to support in the cash flow management during that period. And again, there's no one size fits all situation. We look at each client in its own merits, but we are aware of the situation and we look at it in that light, considering the impact that's there.
16: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê intussen die regering se entstofprogram teen back and closure is goed op dreef. Hy sê miljoen entstofdosisse is vanaf buitelandse vervaardigers verkry en sal eerstdaags in die land aankom.
18: We're well on track now, having secured vaccine supply from Argentina and from Turkey to be able to roll out that vaccination scale. From the department side, we're hiring over 300 animal health technicians that are being deployed into the provinces to assist with the rollout. And we've published a Section 10 that essentially allows a public-private partnership to ensure that people are able to purchase vaccines as organizations in order to do so.
16: Die regering het onlangs aangekondig dat boere nou ingevolge 'n artikel 10 skema toegelaat word om self hulle diere teen back and closure in te ent. Boere sal ook self die koste daarvoor moet dra. Die verslag is saamgestel deur Notando Magdumela. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
0: Vossel welke putzer strom kona ke moving as san ge kawa kong ga gan kwati ge kompetisan kan talita bretsan ga lung se kama ge tefi mo movie ko kusin ge open window ge tu kusin ta ana maria ge tuma kwa kon ngam ge dramo se sha kon isa kompetisi kani kuna ge tikan ge ngon ge tefi ngi kwa
1: Vossel ke woro hia kwe a putzer strom ka Sony Toekomstige rol prent die takke te wokrihem, weet ook toe ka hien die twen karakunkwe gasi hee tom kakudzea woti, talita bretsi, kresika kasenako ha tfie ki wokri ania, ngakudze gazee tesna di open window takke te sure takwe sensorien kim, Anna Marie Jansen van Firenzen deta ngay kwae kwako gasi anakago, dao ta ngkompetisi tesna inge we oroko gara naire ta.
19: Die Sony Future Filmmaker Awards is 'n ongelooflike groot filmfees wat baie aanloklik is vir studente, want as hulle inskryf vir filmfeeste, is daar ongelooflik baie inskrywingsgeld wat gevra word. So die heel eerste rede hoekom ek Sony so baie waardeer is dat hulle 'n platform gemaak vir jong mense, so studente soos ek, om in te skryf gratis en vir niet. Die tweede rede is dus 'n internasionale kompetisie, so dis 'n baie groot platform wat baie kykers na jou film kan kyk en die filmfees het internasionale vrystelling vir jou film. So die hoeveelheid mense wat jy bereik met jou film is baie groter as meeste filmfeeste wat beskikbaar is vir veral studente filmmakers soos ek. Dit is eintlik vir my asemrowend om te besef dat my film Ongeluk is in Afrikaans en dat hulle het dit raak gesien as 'n kreatiwiteitsstuk en nie 'n begrotingsstuk nie. Want ek weet baie keer gaan filmfeeste maar vir die films wat die meeste geld uitgegee het om die film te maak en vir my, ek kom van 'n klein dorpie af, so jy moet verstaan, dit is nie dat ek in die geld rol nie en dat hulle die kreatiwiteit in my film gesien het eerder as die begroting van my film is vir my 'n ongelooflike groot ding.
20: Vertel vir ons van jou fliek. Waaroor gaan dit?
19: My film gaan oor 'n jong dame. Haar naam is Melanie en sy is op pad huis toe na 'n baie lang dag en sy tref per ongeluk 'n swart man langs die pad. En in daai situasie of in daai oomblik besef Melanie dat sy nou 'n keuse moet maak en dat as sy kies om iemand te laat weet dat sy 'n man getref het langs die pad in die donker of in die skemer, is haar lewe verby. Dit is 'n ongeluk wat gebeur het. Niemand het dit gesien kom nie, maar daai intense en spanningsvolle situasie wat die kyker daarmee volg, is eintlik net om te wys hoe sy innerlik haar vrese beleef en die belangrike keuse moet maak van of sy haarself kies of die regte ding kies. En ek dink vir my om iemand in daai posisie te sit waar hulle moet kies tussen die regte ding en 'n toekoms is 'n baie moeilike onderwerp om oor te praat, want wat is die regte keuse om te maak? Dis definitief wat ek wou ondersoek het met hierdie film.
20: Hoe lank is die fliek?
19: Die film is 12 minute lank.
20: Jy het 'n baie sterk agtergrond in produksieontwerp, so hoe het dit jou regie van hierdie fliek beïnvloed?
19: So, produksieontwerp is basies die wêreldbou van 'n film. En dit sien al die detail in die agtergrond raak wat mense wat na 'n film kyk nie noodwendig dadelik opmerk nie. So dit het my definitief gehelp om my storie meer visueel te kommunikeer as met dialoog, dat ek nie die storie vir mense vertel noodwendig met wat sy sê nie, maar met wat die kykers sien. Dit het my baie gehelp my storie se trefkrag so sterk te maak, want mense sien waarmee sy sukkel. Hulle word nie gesê waarmee sy sukkel nie.
20: Die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf is besig om 'n ernstige krisis te beleef weens verskeie faktore van die Departement van Handel en Nywerheid wat nie voldoenbaar funksioneer nie, tot mense wat oorbeweeg na stroomdienste, en stroomdienste het nie altyd 'n baie volhoubare befondsingsmodel nie. So wat kan luisteraars wat nou na hierdie storie luister, wat self kykers is, oud of jonk, doen om 'n rol te speel in die redding of die volhoubaarheid van die bedryf, want as hulle Afrikaanse en Suid-Afrikaanse inhoud geniet, sal hulle seker wil hê dit moet aanhou voortbestaan.
19: Ja, kyk Suid-Afrikaanse films. Vat die tyd en gaan kyk Suid-Afrikaanse films. Daar's ongelooflik baie platforms waar Suid-Afrikaanse films, veral kortfilms, beskikbaar is. Dit is maar die manier wat onafhanklike filmmakers hulle films daarby te kry.
0: Hierdie naam dit kom 58 SKFM. Die wonder soupa touring nom kosam kon nom ko dem talewi dem ko dem ko program wa mulingin kon ka fasi
1: kom een hier het om 58 minute zin gee gaan nie die man program se gere wat die ja ons se program ek kon khara di monikan sugan de flitsinonge kom het twee hier te kom te kwedam borie te kom sa

0: goeie naand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKFM 107.9 en XKFM is ook beskikbaar op die DStv audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Bjorn Swanger wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fysische oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand allemaal. My naam is Pat Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoenaam. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fysische oefening, indien dat die doelwitte van fysische oefeninge, namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer is namelijk een oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fysische aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fysische aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartyt is. Skaats, hardloop, maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Spretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons kuier nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fysiese aktiwiteite doen, Hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gezondheid, of is dit net omdat dit die latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstijlverandering, en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou braai jy sê, nou sê ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg.

0: by die deur te wil parking hê. Nee. Parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moenie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
1: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
0: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net wees veilig ook, né? Verander jou rotine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed môre blok B en miskien weer A en dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink ag ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie? Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
1: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
0: Vir meer inligting gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586 021-422-1586.
1: Ons liewe reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
0: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Tot ziens.
1: En dit was dan ek, Pierre Mosabanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.

Mm-hmm.

frase.

이겐 남 주민네

이제 눈 뜨미네 드레시야 드레시야 드레시야 드레시야 드레시야 드레시야 드레시야.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dis gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Ver Wink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Hy het nie geweet ek kom nie, vra Kit. Nee, kindjie, hy was mos al weg toe ons jou briefie ontvang het. Haar ouma kyk met bekommerde oë na haar. Katrien, is iets verkeerd? Nee, en niks nie. Dis net dat ek nie verwag het om hom hier te sien nie. Hy is 'n goeie seun, Katrien, een van die beste jongmans wat ek nog ontmoet het, sê haar ouma amper streng. En baie byderhand. Die Heere het homself vir ons gestuur. Jou opa kon nie meer by alles uitkom nie. Sy weet wat haar ouma dink. Dis nie dit nie, ouma. Dis net dat sy begin het om reg te kom sonder hom. Dis net dat sy geleer het om die verlange te hanteer. Dis net dat die roof nou weg is. Dat die seer nou weer oopgekrap en weerloos lê. Ek is bly as sy oupa help. Sy sien hom eers weer by middagete. Sy hare is sonwit en heelwat langer as wat dit was. Sy gesig bruin gebrand van die buitelug. Sy skouers selfs breër. Hy en haar oupa en ouma haal weke se gesels in. Dit lyk of hy haar met opset vermy. Dit maak seerder as die maande van verlang. Is jou thesis toe aanvaar? Vra hy tog aan die einde van die ete. Ja, dankie, sê sy. As hy vermakerig wil wees, is dit sy saak. Ek is bly, sê hy, en draai na haar ouma. My hare is vreeslik lank. Sal tant Hannetjie dit vanmiddag kan sny? Ek sien jy lyk soos 'n vol verskrikker, terg haar ouma goedig. Ons sal maar moet sny, ja? Maar eers moet jy asseblief gaan kyk of jy die weg lê en Nikkie se eiers kan opspoor. Selina soek tog so af. Ek weet waar sy gewoonlik wegkruip, sê Bernard en staan op. Stap jy saam, Kate, sal jy sommer die mandjie kry. Hulle loop by die agterdeur uit en oor die werfwaanhuis toe. Bernard stoot die swaar houtdeur groter oop en staan op sy dat sy kan verbykom. Sy is intens bewus van sy lyf langs haar, van die ingehoue spanning in haar. In die halfdonker van die waanhuis draai hy na haar. Hoekom het jy hierheen gekom, Kate? Sy kyk op na hom. Haar oë begin gewoond raak aan die swakker lig. Bernard, jy moet my glo. Ek het nie geweet jy's hier nie. Ek het dit nooit eens vermoed nie. Ek wou net wegkom uit die stad. Net myself weer vind. Hy kyk haar deurvorsend aan. Goed, ek glo jou, sê hy. Jy kan nie daaroor vir my kwaad wees nie. Is nie, Kate. Dis net, dit kompliseer net sake. Hy stap dieper die waanhuis in, verby die Opel en die ploeg en die eg. Haar seer gaan oor in teleurstelling. Is dit al wat jy te sê het? Ek het sake kom kompliseer. Hy buk af agter 'n hoop strooi. Jy weet wat ek bedoel, sê hy. Nee, Bernard, ek weet nie. Los dit, Kate. Hier is die eiers. Tanetjie sal bly wees. Die teleurstelling gaan momenteel oor in woede. 'N Woede wat vir maande al opgekrop lê en broei. Moenie vir my sê, los dit kyk nie. Ek sal dit nie los nie. Maande lank verknies ek my oor jou. Verlang ek elke dag na jou. Huil ek myself saans aan die slaap oor jou. Wonder ek waar jy is. Maande lank. En nou wat jy kan sê, is... Dit kompliseer saak. Die trane loop nou vrylik. Ek is jammer as ek jou per ongeluk gekry het. Ek is jammer as ek jou bestaan kom... Sy kan haar stem nie meer beheer nie. Sy swaai om en vlug. Hy is binne enkele tree by haar. Hy gryp haar aan haar arm en swaai haar terug. Los my, sê sy, jy maak my seer. Sy hande is staalklampe om haar skouers. Sy oë blou vlamme in haar. Hemelkheid. Sy stem is laag, skor. Dink jy vir een oomblik, ek het nie ook aan jou gedink nie. Elke dag, elke nag. Sy sien die lyne op sy gesig geteken. Jou hande maak my seer, Bernard. Hy laat sy hande stadig sak.
1: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis, deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Kyk, sien die lyne op Bernard se gesig geteken. Jou hande maak my seer, Bernard. Hy laat sy hande stadig sak. Sy tree terug en stoot haar hare uit haar warm gesig. Die eerste trein terug Johannesburg toe is eers volgende woensdag, sê sy. Ek het nie bedoel jy moet gaan nie, sê hy moeg. Ek probeer net vir my 'n toekoms skep. Dit klink soos 'n pleitkreet. Ek verstaan beter as wat jy dink, sê sy. En ek is nie hier om in te meng nie. Gee die mandjie. Ek sal dit vir Tannetjie neem. Sy pak haar klere uit terwyl haar ouma sy hare sny. Die dae val in hulle eie patroon. Hulle eet al vier saam. Sy en haar ouma kuier in die kombuis. Stap saam groentetuin toe. Rus met haar op die groot bed in haar kamer. Haar oupa en Bernard boer dagdeur, selfs aan tafel. Hulle bespreek veesiektes, weiding aanvullings, bemarkingsstrategieë, produksiepryse. Die dam moet geskrob word, sê haar oupa. Dan doen Bernard dit. Die skuur moet afgewit word, sê Bernard. Dat moet, sê haar oupa. Dan doen Bernard dit. Wanneer sy kan, gesels sy ook met haar oupa. Hy stel intens belang in die resultate van haar ondersoek. Sy vertel hom selfs dat sy dit oorweeg om te begin met haar doktersgraad. Iets wat sy nog net met professor Williams bespreek het.
2: En wat wil 'n mooie nooi soos jy met soveel geleerdheid maak? Vra hy goedig.
1: Sy lag. Nie eintlik iets nie, oom Hendrik. Dis net vir my interessant.
2: Jy moet maar eerder die tyd gebruik om my jongetjie te soek,
1: doen hy aan die hand. Sy en die jongetjie, na wie sy verlang, praat nie veel nie. Maar albei weet, daar is baie onopgeloste sake wat bespreek moet word. Woorde wat wag, leemtes wat gevul moet word. Die ongemaklikheid tussen hulle begin oplos in 'n soort onvermydelike aanvaarding van die situasie. Saterdagoggend dwaal sy verby die kraalpad af Spruit se kant toe. Bernard en haar oupa is besig om beeste te spuit.
2: Kyk,
1: roep hy. Sy kyk om. Hy kom die paar tree na haar aangestap.
2: Jy moenie alleen in die veld rondloop nie, kyk. Dit kan gevaarlik wees.
1: Ja goed, sê sy moeg en draai om.
2: Het jy al perd gery? Vraai.
1: As kind ja, ek het vir 'n rukkie les geneem, maar ek het nie onlangs gery nie.
2: Ons moet maar die kans wag. Ou Colboy is so mak, jy sal dink jy ry in Sofia.
1: Ek wil jou namiddagete iets gaan wys. Skielik kry die dag 'n nuwe kleur. Teen wil en dank voel sy die opwinding in haar opstoot. Maar sy voel ook die vertwyfeling opbou. Na ete hou Bernard vir haar die mak ou perd teen aan die dwarspale van die dipgat, sodat sy maklik kan opklim.
2: Dis soos fietsry,
1: sê hy.
2: Hy verleer dit nooit.
1: Hulle ry langs mekaar in die pad af, oor die spruit en agter om die randjie.
2: Ek wil jou boontoe neem, sê hy. Ons sal stadig oor die losklippe gaan. Sien jy die kans?
1: Slis, ek kom goed terug.
2: Hy glimlag effens. Baie goed.
1: Hulle ry die koppie versigtig uit. Bo swaai Bernard van sy perd af en lei die twee perde na die naaste boom waar hy die teuels aan 'n mik vashak. Dan kyk hy op na haar. Glimlag effens en hou sy twee arms op om haar af te tel. Sy haal haar regtervoet uit die stiebeel en swaai haar been oor na die linkerkant. Sy sit haar hande op sy skouers. Sy hande sluit ferm om haar middeltjie. Hy lig haar moeiteloos uit die saal en hou haar in die kring van sy arms. Onder haar hande voel sy die spiere in sy skouers bult. Sy sien hoe 'n spiertjie in sy kakebeen spring. Sien die skielike verdonkering in sy blou oë. Haar hart bons. Sy voel hoe sy haar asem intrek. Dan los sy haar skielik. Tree agteruit en begin na die rand van die koppie stap. Kom kyk hier, kyk, sê hy. Die oomblik is verby, maar het was onontkenbaar daar. Sy voel 'n brokkie blydskap uit haar verstand breek en deur haar lyf trek. Die plaas lê oop voor hulle. Die smal droë spruit wat in die kloof ontspring en sy pad oopsny tussen die bome deur. Die groot opstal en buitegeboue, die kraal, die dam en windpomp. Verder aan lê kampe, nog windpompe met suipings. Ou landerye teen die spruit. Dis pragtig, Bernard. 'N Mens sien byna die hele plaas.
0: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Die plaas lê oop voor hulle. Die smal droë spruit wat in die kloof ontspring en sy pad oopsny tussen die bome deur. Die groot opstal en buitegeboue. Die kraal, die dam en windpomp. Verder aan lê kampe, nog windpompe met suipings, ou landerye teen die spruit. Dis pragtig, Bernard, 'n mens sien byna die hele plaas. Sy staan lank en kyk. Jy is baie gelukkig hier, nê? Ja, kyk, ek leer elke dag by oom Hendrik. Hy het 'n leeftydse boerdery ervaring agter hom. En ek het die krag om die werk te doen. Hy glimlag trots. Ons is 'n goeie span. Julle is 'n perfekte span, lyk dit my. Alles lyk so goed hier. Ons kort net reën, is verskriklik droog. Maar jy's reg, die plaas het 'n bietjie aandag nodig gehad. Ons ooreenkoms werk goed. Dis 'n uitkoms vir hom, want hy kon die fisieke werk nie meer baas raak nie. En dis 'n toekoms vir my, want die myntonnels het my baas geraak. Hier is 'n toekoms vir jou, ja, sê sy peinsend. Jy sien, Kait, oom Hendrik het net een dogter. Sy is getroud met 'n sitrusboer in die Nelspruit omgewing. Hy het nie eers 'n klein seun nie. My droom is... Hy bly skielik stil. Vertel my van jou droom, sê sy. Dis veilig by my. Vroeger of later sal oom Hendrik nie meer kan boer nie. Dit sal die twee ou mense breek as hulle van die plaas af moet trek. Dis my droom om... Hy kom nie verder nie. Jy sou dan graag die plaas wou oorneem. Wou koop, nie Bernard? En vir oom Hendrik hulle laat aanbly, sodat hulle eindelik in die familiekerkhof begrawe kan word. Ja, Kate. Ek sal hulle versorg. Nie omdat ek moet nie, omdat ek wil. En hier bly boer. Dis my toekomsdroom. Dan kyk sy op en vra reguit. Bernard, is ek deel van daardie toekoms? Hy bly lank stil. Dan sug hy diep en sê. In my drome, ja, Kate. Vertel vir my, asseblief. Hy lyk effens verlee, maar begin tog vertel. In my drome bou ek vir jou 'n kliphuis. Teen die koppie daar, en net daar. En ek leer my seuns boer, en jy leer ons dogtertjies. Hy lag saggies. Harp speel en beskuit bak. Hoeveel kinders wil jy dan hê? Vra sy skepties. Sy oë terg.
2: Wel, ek is

0: een van 12 kinders. Bernard Netling, wanneer laas het jy iets met klein kindertjies te doen gehad? Nog nooit nie, gee hy toe. Maar dis alles bovendien net drome. Vir die dag as ek 'n ryk netling word. Sy glimlag. Sy wens, sy kon haar hand na hom uitsteek. Waar is die man wat gesê het, geld is net 'n noodsaaklikheid om te oorleef? Dis steeds, ek bedoel eintlik vir die dag as ek dit so breed het, dat ek die plaas by oom Hendrik kan oorneem. Op die oomblik boer ons om die helfte. Jy sal 'n baie goeie bestaan hier op die plaas kan maak, nee Bernard? Sy kies haar woorde versigtig. Sy wil net 'n saaitjie plant. 'N Mens kan beslis kyk. Sy sien die opwinding op sy gesig en hoor dit ook in sy stem. Kom staan hier, dan wys ek vir jou. Sy gaan staan skuins voor hom. Hy begin beduie. As hy daar 'n wal gooi. Die spruit is nou droog, maar oom Hendrik sê, dis gewoonlik standhoudend. As hy nou daar 'n damwal gooi, dan vang hy al die reënwater op wat op die oomblik wegstroom see toe. En daar wil hy landerye aanlê, onder besproeiing. Merendeels verweiding aanvulling. Miskien self sitrus of druiwe, want is goed gedreineerde grond. Maar dit sal eers later kom. Sy luister, sy vra. Sy is uit haar hart uit dankbaar dat hy nie meer vasgekeer is in 'n myntonnel nie. Later ry hulle huis toe. Toe hulle amper by die huis is, sê sy, ek deel jou droom, Bernard. Ook die deel van die kliphuis teen die koppie. Hy glimlag.
1: Dan hoop ek jou droom word waar.
0: Die kameraderie tussen hulle is terug.
2: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Kyk, sit Sondag langs Bernard in die kerk. Sy sing saam met hom uit sy boekie. Hul vingers raak aan mekaar. Hy trek nie sy hand weg nie. Na kerk staan hy buite tussen die boere. Hulle bestook hom met idees en vrae. Hy moet aan komende week die vergadering lei, waar hulle unie vir die boere wil stig. Elkeen het sy eie idee hoe hy dit moet doen. Hy luister na elkeen en verduidelik geduldig wat moontlike implikasies daar is. Oom Hendrik staan pouwbors by. Hulle kom net voor 1:00 eers weer thuis. Na ete gaan lees hy 'n rukkie op haar bed, maar die rusteloosheid jaag haar op. Woensdag gaan sy met die trein terug na haar lewe in die stad. Sy moet met haar oupa praat. Dis waarom sy gekom het. Sy wens sy kan met Bernard praat. Maar sedert gistermiddag het hy nog geen verdere tekens van toenadering getoon nie. Sy staan later op en vat haar boek. Sy sal op die stoep gaan sit en lees, totdat die res van die huismense wakker word. Dan sal sy vir almal gaan koffie maak. Toe sy by die stoepdeur uitstap, kom hy net by die deur van sy stoepkamer uit. Albei steek 'n oomblik vas. Dan maak hy sy arms oop. Sy loop woordeloos in sy arms in. Hy vou haar toe. Hulle staan lank so. Haar hart klop swaar en warm deur haar. Hy hou haar al stywer teen sy hart vas.
2: Jy is onweerstaanbaar pragtig, sê hy gedemp.
1: Hy laat sy kop sak, sy mond sluit sag oor hare. Toe hy praat, is sy stem skor van ingehoue emosie.
2: Heeltemal onweerstaanbaar.
1: Hy streel oor haar wang. Draai dan om en sê,
2: kom, ons stap af, spruit toe.
1: Hy vleg sy vingers deur hare. Hulle stap al met die sandpaadjie langs. Sy voel hom die hele tyd langs haar beweeg. Gaan jy nog voort met jou matriek, Bernard? Vra sy.
2: Oom Hendrik ken mos die hele kontry. Hy het 'n afgetrede onderwyser gekry om my te help met die matesis.
1: Weet jy hoe trots is ek op jou? Toe hulle verby die kraal stap, sê hy.
2: Ek dink nie ek kan meer sonder jou nie, Kyt.
1: Dit klink byna soos 'n noodkreet. Jy hoef ook nie, Bernard, sê sy.
2: Ek kan jou nie hierheen bring nie, sê hy.
1: Jy kan, ons kan saam vir ons 'n toekoms bou. Sy pleit nie, haar stem is sterk. Sy stel dit as 'n onweerlegbare feit.
2: Hier is nie eens elektrisiteit nie.
1: Maar hier is 'n bad met warm water. 'N Sterk beskutting teen die koue. Stilte, sodat 'n mens jouself kan vind. 'N Plaas wye speelterrein vir 'n mens se kinders. Hy gee 'n skiewe glimlaggie.
2: Jy het goed geluister, né?
1: Ek het, Bernard. My kop het verstaan, maar nie my hart nie. En ek het veral baie goed gedink. Hulle loop in stilte verder. Onder die geraamte van die vaarlandswilg gaan hulle sit. Is die ou boom dood? Vra sy.
2: Nee, hy sal in die lente weer uitloop.
1: Hy draai na haar.
2: Ek is te bang dit werk nie, Kyt.
1: Is jy bang jou ooreenkoms met oom Hendrik werk nie, of is jy te bang om ons 'n kans te gee?
2: Ek is bang ek verloor jou. Ek is bang, Kyt,
1: blyt hy. Ek weet, ek is gewoond aan die beste, en jy glo jy kan nie vir my die beste gee nie.
2: Ek kan nie vir jou gee waaraan jy gewoond is nie. Miskien nooit nie. Jy kan nie vir my die materiële luxus gee wat ek leer ken het nie, stem sy saam. Maar jy kan my baie goed versorg met ander wonderlike dinge wat ek nooit in die stad kan kry nie.
1: Ek moet eers dink, sê hy en vou sy arms om haar.
2: Ek kan ook nie meer sonder jou nie, Bernard. Ek het regtig hard probeer. Elke dag. Ek het elke dag verlang.
1: My, ou meisiekie.
2: Sy sit doodstil in die beskutting van sy arms, haar kop teen sy breë bors, sy hart klop in haar ore. Ek moet hom vertel, dink sy. Ek moes al. Maar dit word al moeiliker.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: kry.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Maandag is het vroeg al warm. Een mens kan nie glo dis hier so lekker warm nie, sê Kate. Ouma sal nie weet hoe koud is Johannesburg nou nie. Ons winters is heerlik, ja, sê haar ouma. Maar ons somers is daarom goed warm. Ek onthou, lag Kate. Ek en Bernard het December maand byna uitgebraai, veral op pad hierheen. Namiddag ete, toe haar grootouers gaan rus het, vra Bernard. Het jy jou swembroek hier? Glad nie, sê Kate. Dit was so koud toe ek ingepak het, ek het dit nie eens oorweeg nie. Ek gaan afkoel in die dam. Klink so lekker, sug Kate. Sy dink 'n oomblik. Kan ek 'n hemp en broek by jou leen, om in te swem? En wat denk jy gaan die tante daarvan sê? Vraai. Sy oë is vol vlekkies. Sy gaan nie weet nie, sy slaap, fluister Kate. Bernard wryf met sy vingers deur haar hare. Jy is vreeslik stout, lag hy. Op pad dam toe sit hy sy arm om haar skouers en trek haar teen hom vas. Dis vir my lekker as jy by my is, sê hy eenvoudig. By die dam stroop hy sy hemp af en duik in die water in. Sy trek agter die damwal sy hemp en broek aan. Die broek val af, sê sy.
3: Dis goeie nuus.
2: Wie is nou stout? Hy loer oor die rand en lag.
3: Kom, kom in, dis lekker. Moet ek jou op die wal help?
2: Sy klim versigtig in. Hou die hele tyd die broek met haar een hand vas. Die water is skokkoud. Ach nee, Bernard, man, hierdie water is ijskoud.
3: Swem vinnig rond, het help.
2: Dan swem ek uit jou broek uit.
3: Ek sal die broek vashou, stel hy voor.
2: Los jy net hierdie broek uit, dreig sy. Maar die water is eintlik te koud. Hulle klim gauw uit.
3: Ek moet buitendien nou nog gaan kyk hoe vol dat die melk ry, sê hy.
2: Sy trek weer haar droë klere aan en sak dan langsom in die son neer.
3: Jou haar is nog nat, jy gaan siek word. Gee jou handdoek dan wryf ek dit vir jou droog, sê hy.
2: Sy sit plat op die grond voor hom, leun agteroor met haar rug teen sy knieë. Hy wryf haar hare droog, kam dan met sy vingers daardeur.
3: Het jy een borsel hier, vraai?
2: Nee.
3: Jy het mooie hare, Kate.
2: Sy leun terug en skuif dieper in sy arms in.
3: Jy is lekker warm, sê sy.
2: Met een beweging sluit sy arm staalhard om haar. Sy hande gly oor haar arms, oor die ronding van haar heupe. Sy voel sy begeerte na haar. Dis soos 'n vuur wat hy ook in haar aansteek. Kate voel die warmte in haar lyf opstoot. Sy stoot haar arms om sy lyf, trek hom stywer teen haar aan. Sy voel die spiere onder sy hemp bewe. Haar pols jaag, sy lippe soek oor haar nek, haar asem snak in haar keel. Sy skrik vir die intensiteit van haar eie begeerte. Bernard, fluister sy. Sy asem jaag ook. Hy maak sy oe oop. Hemelkheid, ek is lief vir jou. Jy is volmaak. Sy voel die vreugde in haar groei. Dit vloei dwars deur haar. Die toekoms blom voor haar oop.
4: Het jy nie gesê jy moet gaan kyk na die melkery nie? Vra sy later.
2: Hy staan traag op, trek haar ook op.
3: Onthou dat ek vanavond vir jou gaan wys waar die Suiderkruis lê, sê hy.
2: Beloof? Hy buig oor en soen haar sag.
3: Ek beloof, my liefling.
2: Dinsdag is weer 'n heerlike warm winterdag in die bosveld.
3: Morgenoggend moet sy die trein haal terug na die koue Johannesburg toe. Op hierdie mooie dag moet sy vir haar oupa vertel en vir Bernard. Sy staan lank en kyk na die klere in die kas. Vandag is 'n belangrike dag. Miskien selfs een van die belangrikste dae in haar lewe. Sy wil spesiaal lyk. Sy kies uiteindelik haar helder geel rok met die wye romp. Sy borsel haar hare tot dit blink en sag om haar gesig krul. Toe sy in die eetkamer kom, is net Bernard daar. Sy sien hoe hy stadig glimlag. Jy straal, Kate, sê hy. Vandag sal jy selfs die son kan jaloers maak. Vandag is my laaste dag hier, sê sy. Môre gaan ek terug huis toe. Hy frons. Môre al? Tydens ete is hy besonder stil. Na ete sê hy, ek moet dipstof by die koöperasie gaan haal om Hendrik.
0: Ek ry saam,
3: sê haar oupa. Kate wil graag saamry, sê Bernard. Sy moet iets op die dorp gaan koop. Sy kyk verbaas na hom, maar dit lyk of botter nie in sy mond kan smelt nie.
1: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
5: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 10 voor 10.
6: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen.
7: Check da, Rassie lyk so pilot, skree iemand.
6: En toe, ai toch, skop vaf die bal weer hoog in die lig in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
5: Dit is uit die boek Wie de Hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou se afspraak, 10 voor 10, 19 Mei, in kortom, op RSG.

0: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution.
1: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, pragtig mooi in grondwetlike terme, dit is Stalingrad taktiek.
2: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
3: Ek dink die algemene verwagting is Paul Masekile word uiteindelik die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nasionale eenheid. Hy kort eintlik nie die MK-party koalisieregering tussen die twee partye te vestig.
4: Vir die storie agter die storie, Monitor. Elke week oggend tussen 6 en 7 op RSG.

Van oggend in oggendstemming wag 'n rustige en liriese musiekreis met musiek van Jeruma, 'n interessante verwerking vir gitaar en harp en dan ook 'n werk van Ola Geilou wat oggendstemming met die regte atmosfeer van refleksie en hoop afsluit. Begin jou oggend met die eenvoudige boodskap wat deur musiek oorgedra word van rustigheid en vrede. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Karin Ooste.

I will be there, dis seker wat elke ma vir haar kinders wil sê. Katie Mellow se uitvoering met 'n volledige orkes, I will be there. Onthou vir terugvoer of navraag stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Ons laaste lied so in die eerste deel, ons luister na 'n verhaal van die vroue in die Bybel. Kathy Lee Griffith en Nicole C. Mullen, The God Who Sees.

0: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriek uitslaa ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af, verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
1: Welkom by die tweede deel van ons program, Dis Gospel, Sondag van 2:00 tot 3:00, saam met my Jackie January. Ons begin met 'n plaaslike kunstenaar, dis eers Lise Beekman met Klein Gebed.

0: klein gebed en Lisa Beekman wat hierdie lied van haar vir ons gesing het. En haar prachtige Afrikaanse een ook, mag die Here jou dra. En dis die groep onder leiding van Awi Gryiling, Vetkruit met mag die Here jou dra.
1: Mag die Here jou dra, deur die donkerste nacht.

0: die groep Vetkruid en hierdie lied van hulle mag die Here jou dra.
1: Sonneblom vrou, dis Natasha Joubert wat hierdie ene vir ons sing en net daarna Ellie Holcomb met I Will Carry You.

Ellie Holcomb met I Will Carry You en Natasha Joubert het voor haar gesing Sonneblom Vrou. Ek is Jackie January wat groet met die program Dis Gospel Sondag van 2 uur tot 3 uur. En ons laaste twee liedere, sommer eers so lekker energieke een en dan weer 'n seëning op so 'n spesiale dag. Eric Clapton saam met Luciano Pavarotti en saam met hulle die East London Gospel Choir en dis 'n opname van 'n regstreekse opvoering. Holy Mother en net daarna Bleeding Strings, dis wat die groep hulle noem. En dis die skepping van Elion Gray en hierdie ene van hom Always Shine. En hy beskryf het as a gentle blessing of hope and light. Maar eers Eric Clapton, Luciano Pavarotti en die East London Gospel Choir, Holy Mother.

Gee my 'n koppie in die kaal Karoo, waar alwees waghou oor die asfaalveld. Totdat die droogte breek en teen die hang die vygies juig in een groot kleurgesang. Ek wil die lang steel garingboom sien, wat uitstaan teen die ondergaande son. Wanneer die sweep se voorslag klap van ver, waar vetstert Afrikaners skape blaar,